0: Her NRK Nyheter klokken 3. En russebuss på Eidsvoll står I full fyr. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen, men bekrefter nå for få minutter siden at alle har kommet seg ut av bussen. Det var flere personer som tipset politiet om brannen. E6 stengt I begge retninger, og operasjonsleder Ronny Samuelsen I Øst politidistrikt sier de jobber med å få oversikt.
1: Nei, vi fikk melding om en russebuss I full fyr på E6 oppe ved Annerledes og Eidsvoll kommune. E6 nå sperret I begge retninger. Vi jobber nå med å få kontroll på den, eller på de russene som var ombord på denne bussen.
0: Hvor mange personer var ombord I russbussen?
1: Det har vi ikke oversikt over ennå. Så det det vi jobber med, og så får bekreftet at det ingen som var inne og alle kom seg ut.
0: Politiet har nå bekreftet at alle har kommet seg ut av bussen. Like etter toppmøtet med Xi Jinping I Kina snakket Donald Trump om Taiwan I et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier at han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned I intervjuet med Fox News. Og Trump har reist hjem fra Beijing etter et 2 dager langt statsbesøk hos sin kollega Xi Jinping. Korrespondent Philip Loth I Asia oppsummerer.
2: Folk I Beijing har fått byen sin tilbake. Besøket startet kanskje litt nervøst, men begge ledere opptatt av å selge det inn som en suksess. Xi kaller det historisk og en milepæl, og føler nok han lykkes I å løfte spørsmålet om Taiwan høyere opp på agendaen I forholdet mellom USA og Kina. Trump reiser på sin side hjem med en uttalt forventning om at han vil få hjelp fra Kina og Xi til å gjenåpne Hormuzstredet.
0: Sa Philip Lothe. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet I landet. I Kongo minst 60 mennesker døde I utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere et møte med helsemyndighetene I andre afrikanske land for å øke smitteberedskapen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet, ifølge politiet. Det skal ha vært 26 personer ombord. E6 var i en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen, skriver operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Hellerud Samuelsen. En mann i 70-årene som har vært savnet i Lunder på Hadeland siden i går, funnet og bekreftet død. De nærmeste pårørende varslet. Det ble gitt livreddende førstehjelp, og det ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt. Så utenriks, like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina, snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skulle gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned i intervjuet med Fox News. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest, i kveld har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. I går var Nakba-dagen, 15. mai. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinere minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskevic i Wien forteller hvordan demonstrasjonen har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisionssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen By Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Svart sier i en pressemelding at Erling blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og at de ikke kunne fått inn en bedre karakter. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tida, kunne vi ikke fått inn noen bedre. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokka fem. En russebuss på Eidsvoll sto I full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Brannårsaken ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet, sier operasjonsleder I Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
1: Bussen står og kjøler seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
0: E6 var en periode stengt I begge retninger, men veien nå åpen igjen. En person lettere skadet etter knivstikking I Oslo S I natt. Vedkommende ble sendt til legevakta. Politiet har kontroll på totalt fire involverte personer, og to av dem pågrepet og kjøres til arresten, opplyser politiet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I samtalene. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd I forholdet mellom Israel og Libanon. Høyre krever nå at det ikke blir gjort noen nedskjæringer I heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem I mars, foreslår regjeringen redusert øvingsvirksomhet I heimevernet. Det vil ikke nestleder I Høyre, Ola Svenneby, gå med på.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen I Norge god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har I vårt nærområde, at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
0: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert kravene fra Svenneby. Områdesjef Ståle Størdal I Heimevernet på Lillehammer mener at mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst så vil jeg jo si at jeg veldig glad for den satsingen som har vært på heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, vi bedre I stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
0: Nå golf. Verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag to av PGA-mesterskapet, for Hovland betød exit fra turneringen I Pennsylvania. De gikk begge rundene to slag over par. Reitan vant I forrige uke en PGA-turnering I North Carolina. Så langt har han ikke vært I nærheten av det samme storspillet I helgas turnering. Sammenlagt ligger han tre slag over par etter to dager. Reitan ligger på en delt 59. Plass for helgas avsluttende runder. NRK Nyheter, den fikk da Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 7. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. USAs høyesterett har avvist et forsøk fra demokrater i Virginia på å endre valgkretsene, noe som skulle gi demokraterne et fortrinn ved høstens valg. Velgerne i Virginia godkjente det nye valgkartet, men en lavere domstol avviste det og sa at riktige prosedyre ikke hadde blitt fulgt under folkeavstemninga. Den avgjørelsen blanka til USAs høyesterett, som avviste den i dag. Før høstens kongressvalg har mange delstater forsøkt å endre valgkartet, både på demokratisk og republikansk side, som i hovedsak er ventet å styrke det partiet som styrer i hver delstat. Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i kveld, har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Så golf, hverken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag to av PGA-mesterskapet i natt. For Hovland betød det en exit fra turneringen i Pennsylvania. De gikk begge runden to slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger Reitan tre slag over par etter to dager, og han ligger på en delt 59. plass før helgas avsluttende runde. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen er usikker foran friidretts-EM i august. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men er nå tilbake i trening. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En russebuss stod i full fyr på E6 ved Eidsvoll i natt. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, men bussen totalskadd. Hvordan brannen startet ikke kjent. Alle som var ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadde, sier operasjonslærer i Øst politidistrikt Ronny Hellerud Samuelsen.
1: Håret køller seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro.
0: E6 var i en periode stengt i begge retninger, men vegen nå åpen igjen. Israel og Libanon enige om å utvide våpenkvila mellom seg i 45 dager til, det sier en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet. Kort tid etter våpenkvila ble annonsert, traff et israelsk angrep i en by i Sør-Libanon, som sett som et senter for Hezbollah-militsen. I tida der styresmakten i Libanon har vært enige med Israel om våpenkvile, har det stadig vært angrep mellom landa, men da gjennomført av Hezbollah-militsen i Libanon eller det israelske militæret. I angrepet i natt ble 6 personer drepte og 22 andre skadde, ifølge libanesiske helsestyresmakter. USA sin president Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Manuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker gjennomførte en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigeria sin styresmakter for samarbeidet. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri kvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av kvit snus ble mer enn dobla fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
2: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk i midlertid tillatt.
0: Et lite slag golf til slutt. Hverken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapen i natt. For Hovland betyr dette exit fra turneringen i Pennsylvania i USA. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Partene I jordbruksoppgjæret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag altså enige med staten, trass I at det til å begynne med var 1 milliard kroner I forskjell på kravet fra bøndene og tilbudet fra staten. Det ikke kjent hva sum staten nå kommer til å gi bøndene som følger oppgjæret. Og reporter Espen Alnes, hvorfor var krav på bøndene så mye høyere I år enn tidligere I år?
1: Både kravet fra bøndene og tilbudet fra staten ble jo drevet høyt på grunn av prisvekst som da har rammet bøndene I store grad. Både drivstoff og kunstgjødsel blitt langt dyrere nå enn for ett år siden. Bondelaget har også løftet frem at Stortinget har vedtatt at bøndene skal bli økonomisk likestilte med lignende gruppe, og altså tjene mer enn, en god del mer enn det de gjør I dag.
0: Hva fra tidligere sagt om en mulig avtale fra bondelaget sin side?
1: De har sagt at de går til forhandlingsbordet for å se om det mulig å få til en avtale, og da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntaksgapet for å løfte frem de som har blitt hengende lengst etter, sa Bjørn Gimming, som da forhandlingsleder og leder for Norge sitt bondelag.
0: Takk til deg, reporter Espen Alnes. Nå viser det seg altså at det var mulig å få til en avtale, og vi får vite mer om avtalen klokka 11 I dag når partene holder en pressekonferanse. Følg ekstra godt med på de firbeinte under feiringen I morgen. Det sier veterinær Vera Finnsnes I Norske Kennelklubb nå dagen før 17. mai. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende for hunder, og det ikke alltid enkelt å oppdage om en hund stressa. Finnsnes mener den beste løsningen for mange hunder å la dem være hjemme I rolige og kjente omgivninger. I Storbritannia en 19 år gammel britisk kvinne dømt drøyt 15 år I fengsel for drapsforsøk med øks I et angrep mot en kurdisk mann I Bristol I fjor. Den unge kvinnen forsøkte å halshogge en 22 år gammel mann fordi hun ønsket å, citat, drepe alle jøder og muslimer, skriver The Guardian. Kvinnen hadde ekstreme holdninger, forteller reporter Terry Tobias Tønne.
2: I retten kom det frem at en 19 år gamle jenta var motivert av nynazistisk ekstremisme og hadde vært I kontakt med høyere ekstreme grupper. På en dating-app oppfordret hun en mann til å drepe alle jøder og muslimer, og hun hadde søkt på nettet etter informasjon om jihad, jødisk makt, nazi-tysk. I et tidligere rettsmøte innrømmet kvinnen drapsforsøk og brudd på knivloven, men nekta for å ha forberedt en terrorhandling. Aktoratet aksepterte dette, men mente det likevel lå et terrormotiv bak angrepet, noe dommeren ga dem medhold I.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Til deg her I lørdagsrådet så Amalie Stuve Galvan Mehidi og Malene Stavrum rådgivere, men Miley Cyrus hun får begynne her End

velkommen til lørdagsrådet. Jeg må begynne med skryt. Dere så flinke til å være der ute og leve livet deres, som jo gjør at dere havner i situasjoner som dere ikke klarer å løse selv, og derfor sender mail til oss. lr@nrk.no er mailadressen vår. Sånn som Marte, og jeg skjønner at du spør Marte, skal jeg selge farmor for 20 kvadratmeter på Grünerløkka? Dere kan glede dere til en fantastisk mail fra Marte. Så det Hans, og jeg skjønner det så godt, Hans, for du jo egentlig kreativ, men nå du kontorrotte. Kan man være kreativ kontorrotte? Og hvis man skal være forlover, hvor mye det meningen at man skal bidra med selv, rent økonomisk? Og hva gjør man når man blir flau over kjæresten? Nei, som jeg sa, det så gode. Til lørdagsrådet i dag så kommer det tre mennesker, jeg vil si tre av de morsomste menneskene, men det å være morsom, det kvalifiserer jo ikke rent til å bare være med i lørdagsrådet. Man må ha hjertet på rett sted også. Amalie Stuve, Galvan Mehidi og Marlene Stavrum skal sitte her og gi sine aller beste råd til deg. Og så har jeg tilbakemelding også. Den kommer fra Katja og Frodo. Husker du den bikkja som rullet seg i kubæsj? Og hun snille naboen, kan jeg bevare vennskapet og få en ren hund? Ja, det får du vite etter vi har hørt score.

0: Skår og Turn of the Tide. Husk å drikke kaffe da, det lørdag morgen tross alt. Det var Dr. Jones.
1: Og jeg har den svake kaffen, og du har den sterke kaffen i dag.
0: Ja, for før vi går til ukas tilbakemelding, så har Dr. Jones her traktet to kanner. Vanligvis trakter du en, og denne gangen var det to varianter du. Det var en, og du har til og med merket kanne.
1: Ja, men det er min nye ting.
0: Ja.
1: Fordi at noen ganger så har man lyst til å drikke enorme mengder kaffe, det har jeg lyst til å gjøre i dag.
0: Ja.
1: Og da kan man ikke ha så sterk. Så det er det denne ideen. Så hvis du
0: jeg skal hører... drikke enorme mengder, men sterk.
1: Åh!
0: Og så får vi se hvordan det går.
1: Lykke til!
0: Nei, men det var flott. To kanne kaffe. Service of you, altså. Så det var en liten oppfordring til å bli liggende, sittende, skål, der du er, og bare synke ned i lørdagsrådet. Og dette problemet da, som Klara sendte til oss. Unnskyld, Katja. Det var ikke meningen. Katja, det var en klipp. Katja, hun har en Nå var det for mye sterk kaffe Nå trekker vi pusten, det går bra Hun har en hund En Shao Shao Hvis du ikke vet hva det er, du kan jo google rasen hvis du vil Frodo på 5 år Som hun elsker overalt på jord Men hun bor alene Og så har det kommet en løsning rekende Som en veldig hyggelig nabo Som hun plutselig som begynte å ta seg av denne hunden og gå turmann og sånn Som hun ble kjempeglad for, selvfølgelig. Det var bare det at hver gang de kom hjem fra tur, så hadde han rullet seg i kubæsj. Og det blir jo til slutt en pris å betale. Sånn, ja, det deilig at du går tur med hunden min, men det lukter faktisk gjødsel og jordet inne i huset mitt. Hvordan, altså, finnes det en løsning som gjør at jeg kan bevare vennskapet, men at hun fortsetter å gå tur med han, men at han ikke lukter kumøkk. Så det var altså ku, bikkje og vennskap i lørdagsrådet, og de som fikk gi råd, det var Ingrid Gjessing Linhave, Thomas Gullestad og Nora Svenningsen.
2: Det å liksom si sånn, du, Klara, vet du hva? Han, Frodo, han litt ferdig til å rulle seg i kubæsj, han har gjort det de to siste gangene jeg har vært ute og gått tur med han. Så bare vær litt obs på det når du lufter han. Jeg hadde gått rett på den.
3: Helt enig, for jeg skulle si at dette en problemstilling jeg først tenkte, å, så deilig, en lettvekter. Og så slo det meg, nei, dette det tyngste materialet for meg, fordi det å si fra til folk, synes jeg så vanskelig.
4: Kan du vennligst skylle hunden hver gang før du leverer den?
0: Uteslangen, liksom?
3: Nei, det hvis Klara må begynne å dusje den hunden, da har plutselig Klara blitt en som driver en hundesalong.
2: Ja, da tror jeg de mister Klara.
3: Da mister de Klara. Mm. Hvis Katja er som min mann, god til å gi alvorlige beskjed med så mye munterett, at det egentlig blir det løser seg ved å ha den muntre samtalen, så kan hun gi det et forsøk. Men hun må ikke være sånn som meg, hvor det bare ligger en sånn angst i bunn av at, å nei, nå støter jeg Klara.
5: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Ja, nå vi spente. Har Katja mistet Klara og lever Frodo fortsatt? Hei! Så utrolig gøy at dere tok opp problemet mitt, skriver Katja. Det gjorde virkelig både min og Frodo sin dag. As we speak, så sitter han og jeg i sofaen og ser fra Bølle til bestevenn og har det alldeles så fint. Som jeg sa, så jo Frodo min aller beste kompis, og mesteparten av tiden det god stemning og kos, ikke bæsj. Det samstemte rådet om å skylle på meg selv virker i teorien som det beste, men jeg har bestemt meg. Jeg lar det være. Jeg rett og slett for redd for å miste Klara. Jeg tar ikke sjansen. Det høres kanskje feikt ut, men valget tatt. A little kubøk never killed nobody. Og hva skal hun blir en liten pris å betale for å ha en lykkelig Frodo og et godt forhold til Klara. Det ene tipset jeg tok til meg likevel livet. Sitt tips om å legge møbler i sofaen for å hindre Frodo i å gnukke seg i sofaputene, og det har så langt funket perfekt. Tusen takk igjen for at du tok opp problemet mitt. Lots of love fra Katja og Frodo. Og det sånn, man blir jo ofte litt klokere bare man får skrevet ned sånn, hva problemet mitt, og så kommer vi med råd, og så kjenner du Katja, og det det viktigste. Nei, vet du hva? Klara, forholdet mitt til henne og at hun hjelper meg, med den bikkja, det viktigere. Jeg tar den prisen som kumøkk, det greit for meg. Og jeg helt, når du sendte oss mail nå, så kjenner jeg er enig med deg. Jeg synes det ble det riktige, den prisen der. Så godt valg. Nei, jeg er ikke ferdig å prate. Jeg har drukket masse sterk kaffe. Kanskje jeg skal prate i 1 minutt til? Nei, det skal jeg ikke. Det var det jeg skulle si.
1: Er du sikker?
0: Nei, jeg kan si her er det Lara med trist masokist.

0: Bendik og alle tårer uten grunn. Men vi skal rett over til Erle, som altså har sendt oss sitt problem på mail. lr-nrk.no er mailadressen vår. Og her begynner det med hei, kjære lørdagsrådet.
1: Hei, Erle.
0: Fint, Galvan. Jeg flau over kjæresten når vi henger med mine vennekretser. Eller rundt familie.
2: Nei, begge deler.
0: Mm-hmm. For å gi det litt kontekst, så han fra utlandet. Når vi i hans hjemland og rundt hans vennekretser, så flyter sosiallivet vårt veldig naturlig. Jeg kommer godt overens med hans venner, og da lever vi i harmoni sammen. Men når vi i Norge, får jeg så sosial angst når det kommer til det sosiale livet vårt. Jeg redd for hva folk tenker om han og oss, og derfor legger jeg mye press på han om hvordan han skal være og oppføre seg, og av og til så kvier jeg meg for å ta han med på sosiale ting. Jeg kommer fra en konservativ og klein familie, og vokste opp med et tabu om å snakke om sex, drikking og festing. Han kommer fra en høylytt familie som tar mye plass, og åpen om slike ting min familie ikke åpen om. Dette tærer på forholdet vårt. Vi har hatt mange forståelsesfulle samtaler om dette, men det kan være vanskelig til tider. Har du noen råd til hvordan jeg kan komme meg ut av denne sirkelen? Hilsen Erle. Og Erle, hun 25, og kjæresten, han 28, de har vært sammen i 4 år.
3: Oi. Jeg kjenner allerede, nok en gang må jeg skru på min smørblie lørdagsråde.

0: par, når noen sitter og skjemmes over den man har med seg.
1: Det vondt å se på.
0: Det er grusomt å se på, og den eneste som kommer dårlig ut av det, det du som skjemmes. Mm. Det så utrolig vondt.
1: Nei, altså nu, den som kommer dårlig ut av det, den som...
0: Den som skjer, ja, hvis jeg har med Amalie på fest, og sier sånn, Amalie, vær så snill, ikke noe mer emmertull der nå. Ja. Eller bare sånn, åh,
2: jeg prøver å dysse ned noen, liksom, ja, prøver å dempe noen. Ja.
0: Hysje ned Amalie. Ja. Da det jeg som kommer dårlig ut av det. Mm. Og når du har kjæresten din, da, som du da dessverre litt... Hun blir jo flau av han.
1: Ja.
0: I sosiale sammenheng, så må du ærlig tenke, tenk om han satt og gjorde det mot deg. Hadde du synes det vært noe hyggelig? At han hadde sittet sånn...
3: Det blir med norske dumme kjæreste. Hun bare norsk og dum, hun vet ikke. Det sånn, nei,
2: men hva problemet? Han snakker høyt? Ja. Eller han kommer fra en uskjennert familie? Eller hva greia liksom?
3: Sikkert flere ting her da, men jeg bare lurer på, jeg begynte å lure veldig på hva slags etnisitet den personen er som snakker høylytt om sex. Sånn,
0: er det amerikaner?
3: Jeg tipper det chilener.
2: Eller er han svenske?
3: Ja. Kan hende også. Men jeg bare fikk sånn Sør-Amerika, sånn, så han kommer i med åpen skjorte og bare sånn, hvem skal knulle i kveld?
2: Men hvis han helt off-sosial, så det jo veldig rart at de sammen. Ja, de har vært sammen i 4 år.
3: Det, dette også litt av greia med at denne personen her, det en grunn til at du sammen med han, Erle. Og det jo at du skal tilbringe mest av tiden din med han.
1: Mm.
3: Så det vil jo også si at sånn, man må kunne se mellom fingrene på denne delen av det. Man kan kaste bort et helt godt forhold, fordi at få aspekter av det er litt vanskelig og tungt. Det å ha med til foreldrene og sånne ting, jeg tror det kan formes etter hvert. Du kan ikke, jeg mener i hvert fall at hvis det er 10 av 10 av resten av forholdet, men i denne 5% der, så er det litt vondt, så må du jobbe av med deg selv, som du sier, Marlene, men også være tydeligere på at det synes jeg er litt ukomfortabelt. Mm. Fordi jeg, alle vet det, liksom, alle har liksom vært med noen der er sånn venner, eller om det er en annen, så er sånn, man blir jo litt flau, og jeg er enig at hvis man begynner å dysse ned den personen, så blir jo, så er det bare du som kommer dårlig ut av det. Men
0: det innenfor rimelighetens grenser, ja. Da. Sånn, min baby daddy, for eksempel, han synes jo det er gøy å referere til ting jeg har sagt til han foran andre, og bare, ja, akkurat som du sa den gang, så ble jeg sånn, ja, men gud, bedre da.
3: Det var mellom oss.
0: Ja, det var mellom oss, jeg vil ikke snakke om det her, ja. Og så blir det flaut, og så må jeg fortelle det da, for han har... allerede sagt det.
2: Men, jeg gjør det, det skal jeg slutte med.
0: Men det finnes jo alltid
2: sin... Jeg tror at jeg spiller folk gode når jeg gjør det sånn. Ja, men... så gøy, kom igjen, så fortell
0: det. Ja, men sånn, alle gjør jo det. Sånn, jeg gjør det, jeg også. Alle gjør jo ting som er flaue.
2: Ja.
0: Og så kan man jo prøve, og så har jeg jo sagt til min baby daddy sånn, kanskje ikke prøve å... Ikke trunke å kaste ut alt jeg har sagt til deg offentlig hele tiden. Men så klarer hun å slutte å gjøre det? Nei. Og da har jeg akseptert det. Bare, ja, ja, da ble det han på meg. Han,
3: ja,
0: som er under bussen i sosiale sammenheng.
3: Jeg hadde et gammel vennepar der hun begynte å flørte veldig mye med andre gutter.
1: Uff da.
0: Det er noe annet problem igjen.
3: Ja, da
2: er det lov å bli flau.
3: Ja, da var jeg flau også på vegne av han. Hun var så, det var helt sinnssykt.
1: Men var han flau?
3: Nei, han var litt sånn... han var litt sånn, ja, men det var bare jævlig ut av det.
0: Jævlig ut av
3: det. Vi måtte være sånn, nei, hun prøver å bange. Alle, ja, ok.
1: Jo, men det, altså oppsummert her, så er det på en måte, altså det å skamme seg over kjæresten sin, eller det å bli liksom flau over kjæresten sosialt, er jo ganske vanlig.
0: Mm.
1: Men litt sånn,
2: ja, men så mye da med familie og med venner. Men hun sier jo også at hun kommer fra en klein familie, så hun er jo flau over familien sin også.
1: Ja.
2: Så det er jo den store taperen her, at hun sitter helt sånn forknytt og bare, alle er så kleine, uff, han er klein og hun er flau.
1: Det er et sted hun ikke er forknytt, og det er i møte med hans familie. For ja. Når hun er med han og hans, da går det fint.
3: Ja.
1: Så blir sånn, er det det som er ditt naturlige habitat? Ikke det der strikte tabu, ikke snakke om norske mentaliteten, men kanskje hun egentlig er chille inni seg,
2: ja.
1: Som må slippes fri?
3: Kjempegodt poeng. Kjempegodt ja.
2: Og da er det kanskje hun som egentlig er flau over seg selv da, når hun sitter der med kjæresten og har lyst til å være sånn, oi, med han foran familien, tør ikke det. Det er hun må slippe seg løs.
3: Kjempegodt poeng. Ja, for det er det. Jeg liker det.
1: Ja, men slippe seg løs. Altså, hvis man sier til noen, slipp deg løs.
2: Nei, men gi litt faen. Altså, hvis han begynner å prate, hvis du synes det er gøy det han sier, heller tenk, det, nå synes jeg det er gøy, nå koser jeg meg, frem

0: For hva kommer resten av familien til å tenke om det han sier nå?
1: Det ser jo enda rarere ut hvis du har med den gale utenlandske kjæreste, at du sier sånn, åh, æsj, hva faen tok med han inn her? Men heller når han sitter og er gæren da, så bare sånn, ja, han er helt gæren.
0: Se hvor morsom han er.
1: Ja,
0: la det sånn. Sjekk om det er deilig å åpne skjøp, og så er vi i gang.
2: Riva, riva!

0: Ella Maria Adigedas her I lørdagsrådet, og det skal handle om søvn. Fordi vi har fått en mail fra, hva var det vi kalte, prinsessesøvn. Jeg synes det så søtt. Hei på dere, kjære, fine rådgivere, og det altså Galvan, Malene og Amalie. Skriver denne mailen efter å ha våknet fra en powernap som skulle vare I 15 minutter før jeg skulle være effektiv og trene etter jobb. Den varte I 2,5 timer. Og nå jeg igjen sur og lei av å sette meg selv I denne situasjonen igjen. Nå må jeg få fiksa dette, men først vil jeg bare høre hva LR har å si. Tenkte først på Live, som har sagt at hun elsker å sove. Det stemmer. Og problemet at det gjør absolutt jeg også, men jeg klarer ikke å vente til kvelden. Jeg må ha en nap for å komme meg gjennom dagen. Litt nysgjerrig på om Live også elsker powernaps og mestrer dette. Kanskje om hun kan gi noen tips. Haha. Litt om meg. Jeg 26 år, jeg har en kjæreste, jeg har bodd sammen med I 8 år og jobber fulltid I en 8-4 jobb på et kontor. Han godt kjent med problematikken og har omsider akseptert at jeg en søvnig jente. Jeg har prøvd å bruke samboer til hjelp for å vekke eller tvinge meg opp dersom nappen drar seg ut, men jeg blir et monster når han forstyrrer min svært komfortable ettermiddagslur. Litt som en hormonell 14 år gammel jente som har tantrum, har rett og slett ikke samvittighet til å utsette han for det noe mer. Det rare at jeg I løpet av arbeidsdagen forbereder meg på at I dag skal jeg trene rett etter jobb, før jeg bruker cirka 30 minutter I bilen I rushtrafikken hjem. Jeg kommer hjem, skifter, men etter en kjapp tid så føles det som om lufta punkterer ut, og hodet synger «Jeg må bare ha en kort nap». Og jeg forsvinner inn I en søvnig og slapp kveld. Jeg sovner fint på kvelden, uansett. Oi. Håper dere har noen gode råd før jeg sover vekk resten av 20-årene mine. På forhånd, takk. Oppstoppernese, som LR sitt offisielle fantegn, fra prinsessesøvn, som min samboer kaller meg. Dette, jeg synes på en måte det høres så deilig ut.
1: Ja.
0: Men jeg ser problemet. Eller, gjør ikke dere det? 2,5 timer.
1: Ja, det var drøy
0: I dagen. Da begynner du å spise seg inn I altså, livets sånn, opplevelser.
2: Det sånn jeg gjør nå. Det ikke greit.
0: Nei.
3: Nei. Det vel ikke normen at hun tar 2,5 timer?
0: Nei, men det ikke normen med kvarter heller, altså. Det strekker. Hun koser seg. Hun koser seg så mye.
3: Hun har litt sånn kurdisk, eller jeg tror ikke bare kurdisk, men alle fedres liksom, holdning.
0: Alle fedres syndrom.
3: Ja, alle fedres syndrom. Ja.
1: Eller har hun...
3: Nei, det var det som sa det.
0: Det står I jo.
3: Det står I det. Nei, men alle fedre har jo en sånn greie, når du passerer 50, så det sånn den der luren, de bare sovner sånn I godstolen. Hun har litt den greien, så jo ikke... Jeg har hørt at før I tiden så var det jo søvnrytmen til folk før, at du sov og våkna litt sånn om hverandre. Det veldig rart ut å si det.
0: Nei, men altså ettermiddagsluren
3: var vanlig. Du sto opp på natta, kanskje du jobbet litt på kvelden. Du gjorde liksom, det var en helt annen rytme. Det vi som har den der 8 til 12 til.
0: Stå opp på natta og jobbe, hvor du?
3: Jeg vet ikke. Jeg så noen greier en gang på TikTok, tror jeg, om søvnrytmer. Og nå forteller jeg det til dere på LR som om jeg...
0: Som om det ekte?
3: Som om det ekte, og jeg Jeg I en post-alkoholpsykose.
2: Nå hører jeg veldig at du fullsyk. Ja. Det sånn, jeg hører at man stirrer opp på natten og gjør et eller annet greier, og så fortsetter man.
3: Men det du kan gjøre, jeg kan ta med de punktene mine, så kan jeg ta med en liten nap jeg også. Vitaminer.
0: Ja.
3: Det kan at du dobbeltsjekker om du har vitaminer skal trengs. Har du for lite D-vitaminer eller jern og diverse,
0: Oi, doktor,
3: så blir du,
0: liker det.
3: Så blir du litt trøtt. Men jeg må også ærlig innrømme at sofa-napper det beste I hele verden. Jeg har våknet opp fra napper og tenkt sånn, døden så ille egentlig? Skjønner du? Hvis det er døden, de sekundene når du innser at du ikke, eller ikke innser at du våknet enda, de der sekundene bare sånn, bliss, det ingenting. Hvis det døden, ta meg nå.
0: Ja, drømmer du om
3: sånn. Allah, ta meg nå, hvis det døden.
0: Ja.
3: Hvis det så digg.
0: Men jeg må bare legge til, hun vil ting, ikke sant? Jeg også blir sånn, åh, så deilig. Jeg blir helt sånn, jeg ser for meg henne med sånn koseteppe, nesten at hun datter liksom, ja. Så mye koser hun seg.
1: For jeg tror at hun legger seg til. Altså, ja. Jeg tror hun kommer hjem, og så er det ordentlig dandering. Det er liksom, den senga har hun reddet opp før hun dro, og hun går ned i den, og så. Det er ikke bare på sofaen prinsessa napper. Hun er sånn som legger seg til. Hun må, jeg hørte Linn Skåber snakke om powernapping en gang. Hun sa hun sitter i en stol med nøklen i hånda, og i det du mister nøklene, da våkner du.
0: Ja.
1: Okay. Ja, du må ha en litt mer ukomfortabel napp.
0: Et annet triks er også, for jeg har en stol hvor jeg kan, hvor jeg setter album på armlenet, og så hodet oppi hånden, sånn som på skolen, hvis du kjeder deg. Ja. Og så sovne der, for at du, i det du sovner, så glipper albuen, og da er det ferdig.
3: Ah, ja. Jeg skulle ønske jeg var en napper sånn overalt. Jeg gjør det hjemme, men sånn, en ting, fly og tå, eller fly, eller bevegende på liksom,
0: i fil. Vugge kaller jeg det, jeg bevegende ikke. Ting.
3: Mm-hmm. Men jeg må ærlig tatt innrømme, jeg vet ikke hvorfor, men folk som sover på fly, sånn opp, du vet når du har ansiktet opp og munnen åpen, det er det styggeste. Altså, jeg synes det er, når jeg går forbi folk, uansett hva slags person det er, så tenker jeg alltid sånn,
0: ja, det er.
3: Jeg vet ikke hvorfor det er en sårbar posisjon å se mennesker liksom.
0: Ja.
3: Men
0: vi på fly, vi sover jo, så jeg ser jo ikke alle som går forbi og ser hvor stygge jeg er. Hvis
3: jeg
0: skjønner.
3: Jeg har på meg hette, og jeg sover ikke da, men jeg har på meg hette, og så legger jeg meg ned på det bordet.
2: Skal man bry seg med utseende på fly også?
3: Ja,
2: man er aldri fri.
3: Husk at jeg dømmer deg hvis jeg går forbi deg, og du sover med munnen oppe og ser opp i taket.
0: Du dømmer meg, Galvan, men jeg koser meg.
3: Nei, deg dømmer jeg aldri.
0: Men jeg er enig, hun kan det være at hun liksom rigger seg til litt, men jeg bare, den følelsen av jeg vil dette, men jeg får det ikke til, den er jo veldig vond.
1: Hun må dra rett på trening, fordi hun sier at hun drar hjem for å skifte liksom, men hun vet jo at hun skal nappe.
2: Det ser ut som hun har bil.
0: Ja,
2: bil?
0: Det er bil,
2: ja. Du aldri dra hjem. Du må rett på trening.
1: Nettopp.
2: Det er jo classic mistake nummer én. Du kan ikke sove og så dra på trening. Du er gal.
0: Det koster så mye viljestyrke.
2: Nei, du, rett fra jobb. Gå, dra rett på trening. Det er å dra gjennom gearen som ødelegger alt av rytme i livet.
3: Napp i bilen, da.
2: Når du kjører.
3: Nei, du kan parkere. Napp i bilen.
2: Ja,
3: også,
2: yes, der vil man ikke være i to timer.
3: Garantert noen etter fem minutter som tror du er død, banker på, du våkner opp, du er på med.
0: Ja, eller Securitas banker på om fire timer, og så hvorfor sover du her?
2: Nei, jeg går i kontinuerlig, eller back in the days, da jeg ikke var gravid, så gikk jeg med treningstøy i sekken kontinuerlig, så at jeg aldri skulle ha et alternativ å dra hjem om før trening, fordi da kan man sovne eller finne på andre ting.
0: Ja. Det er likevel, det er mye viljestyrke som skal til, altså, for når, altså, du vet det tidspunktet på ettermiddagen, og så har du sittet i bilen med varmeapparaturer på full guffa, og er bare sånn, åh, jeg er så trøtt. Så at jeg bare sier at selv om man da har med treningstøy, så koster det masse viljestyrke å komme seg inn på det treningssenteret.
2: Men hvordan skal hun hjelpe seg selv da, hvis hun ikke gjør noe endring i livet?
0: Nei, det er sant. Men det er et godt råd, altså, å alltid ha med seg treningstøy, og ikke dra hjemme.
2: Aldri dra hjem i din varme hule.
1: Og, men hun koser seg jo veldig med den stilen. Og det er sånn, man er i 20-året, jeg er i 20-året selv, det er ikke så farlig. Kan man ikke bare nappe, og hun får jo sove igjen på kvelden igjen da? Det er sånn, er det så farlig da? Det er ikke like bra for kroppen å få masse søvn som masse trening da? Det er jo kjempebra for kroppen å sove masse.
3: Hvis det gir deg masse, som du sier da, hvis du får sove på natta, hva får du?
1: Ja. Og så våkner du, og du er ikke et monster, for du har sovet 2,5 timer, kjæresten har laget middag, ikke sant? Spise, kose seg, du får jo gjort det.
3: Husker du filmen Click, var det den Adam Sandler, der han finner den der fjernkontrollen, og så bare fucking... Det er hennes måte å spole gjennom livet på. Nå er jeg på jobb. Nå er jeg på trening. Det er jo hennes måte å bare fast forward hele greia der.
0: Ja, men jeg satt nemlig med film. Hvis hun skal lage film i hodet sitt da, eller det er kanskje det hun gjør om 20-årene sine, så er det sånn, jeg sov, så drar jeg på jobb, så sover jeg, så spiser jeg, så sov. Det er jo ikke en veldig innholdsrik film. Så jeg tror egentlig hun vil ha litt mer ut av dagene.
2: Drømmen er masse. Nå fikk jeg egentlig litt sånn flashback fra 20-årene i samme alders. Da jeg var 25-26, og da var det vel covid og litt sånn, eller det kom kanskje litt etterpå. Men at det sover egentlig ganske mye mer da.
1: Ja, det, man trenger jo mer søvn når man er yngre.
2: Ja, det er mye som skjer.
0: Det er puberteten du snakker om.
1: Nei, det er sant. Men, og kvinner i 20-årene, det er jo, trenger i hvert fall mer søvn enn gutter i 20-årene.
2: Ja.
1: Gutter, kvinner.
2: Men fordi, jeg tror søvnen går over, altså, det kommer større problemer i livet ditt etter du er 26. Og da har du ikke tid til å tenke på om du rekker napp eller ikke, tenker jeg. Så det er mitt tips, det blir verre.
1: Så, mens du
0: det, var
1: kan,
0: det var deilig å høre. Nei, men hvis, altså, det er jo noen ekte råd her til hvordan, å, for hun har noen mål, og vi vil hjelpe deg å nå de, selv om vi heier på powernaps. Du har fått råd til hvordan å ikke rigge deg til, men enten sitte litt mer ukomfortabelt, så de blir litt kortere, men også ikke dra hjemom. Det er ingen, når noen har dratt hjem, så er det ingen som kommer seg ut igjen.
2: Nei, ingen vet.

0: Mako Sir og Jessica her på NRK P3. Amalie Stuve, Marlene Stavrum. Hva de navnene ved siden? Ja. Hører dere det selv?
1: Amalie Stuve, Marlene Stavrum?
0: Ja.
2: Vi hører det selv.
1: Jeg har jo jobbet med Martha Leivestad og Maria Stavang, så dette bare en upgrade navnmessig for meg.
0: Ja. Nei, det var bare potensiell tungekrøll, men så har jeg deg helt til slutt, Galvan Mehidi.
3: Kan du skille meg litt ut, ja.
0: Mm, du gjør det.
3: Ja. Yes.
0: Takk for at dere her. Det koster Galvan litt ekstra. Han var en tur ute i går, men det
3: er litt fyllesykt.
0: Ja, men det kan alle kjenne seg igjen i, og det er så deilig. Du er en slags representant for folket der ute.
3: Ja. Tja.
0: Kjære lørdagsrådet. Min, nå skal, ikke sant, det skal giftes. Det er vår. Nå er det så mange bryllup som ligger foran oss. Så det er det denne mailen handler om. Min bestevenninne Brita skal gifte seg om et halvt år, og jeg har sagt ja til å være forlover. Jeg er veldig glad i henne og forloveden, men nå kjenner jeg at hele bryllupet har blitt et stort dilemma for meg. Jeg bor i Nord-Norge, mens de bor i Oslo. Allerede nå har det vært forlovelsesfeiring på dyr restaurant, og det gjenstår brudekjoleprøving, bridal shower og utrykningslag. Bare disse turene til Oslo vil koste meg mange tusen kroner. Selve bryllupet skal være i et land langt unna. Det betyr dyre flybilletter, hotell, mat, transport og alt som følger med. Totalt vil det nok koste rundt 30 000 kroner.
1: Jesus.
0: Problemet er at da jeg sa ja til å være forlover, hadde jeg fast jobb og trygg økonomi. Kort tid etter så mistet jeg jobben, og nå sparekontoen tømt. Jeg vet ikke om jeg arbeidsledig eller i ny jobb når bryllupet kommer. Kanskje rekker jeg å spare opp penger igjen, men denne perioden har gjort meg livredd for å miste økonomisk trygghet enda en gang. I tillegg gruer jeg meg faktisk til reisen. Jeg har vært i et lignende land tidligere og mistrivdes veldig. Bare tanken på turen gjør meg stresset og urolig, men jeg vet også hvor mye Brita forventer at jeg skal komme. Brita vet hvor vanskelig økonomien min er, men hun virker fortsatt å ta for gitt at jeg skal delta på alt, og jeg føler meg fanget mellom to ting som begge betyr mye. Lojaliteten til bestevenninnen min, og behovet for å ta vare på meg selv og økonomien min. Hvis jeg fortsatt arbeidsledig, må jeg jo melde avbud, men hvordan sier man nei til sin bestevenninne, at man som forlover ikke kan komme i bryllupet? Og hvis jeg faktisk får jobb og har penger på konto, er det likevel lov å si nei, fordi jeg trenger tryggheten mer enn en dyr reise? Bør jeg sette egne behov til side for å stille opp, eller er det lov å velge seg selv uten å være en dårlig venn? Jeg er så redd for å såre Brita, miste vennskapet eller angre uansett hva jeg velger. Hilsen livstrøtte Lise i starten av 30-årene.
1: Nei, livstrøtte Lise, stakkars.
0: Men nå må jeg bare, ikke for å være liksom en brudekjoleprøving. Ja. Hva er bridal shower?
1: Heller ikke med utrykningslag. Er det ikke bare baby shower?
2: Det har vært forlovelsesfest.
0: Ja.
2: Det var en ting.
0: Ja, det var
2: for det er ikke det samme som utrykningslag.
0: Nei.
1: Det er veldig amerikansk.
0: Veldig?
1: Ikke norsk, altså utrykningslag, bryllup ferdig.
2: Det første du må gjøre er jo å snakke med Brita, er det den heter?
1: Ja,
2: som skal gifte seg. Og spørre om
0: unnskyld, men kan jeg bare bridal shower?
2: Ja.
0: Det er sykst å hørt. Det blir ikke mer bortskjemt enn dette. A bridal shower is a gifting party held for a bride.
3: Nei.
0: Bride to be in anticipation of her wedding.
3: Nei.
0: Women sitting in chairs at party. og så gir de bare gaver. Nei, dette var
2: ok, men da her er det bare å prioritere. Det første vi gjør er å snakke med Brita.
0: Ja.
2: Kan du samle så mye som mulig av dette på en tur? Være ærlig om, fordi at det koster veldig mye penger for meg å reise så mye frem og tilbake. Det er det første. Man må samle helst liksom, ja, og så er det jo forloveren som arrangerer utrykningslag, så hun kan bestemme når det er.
1: Veldig bra, Amalie. Men nå tar jeg over. Nei, men også, ja, sammen på en tur, men også da være ærlig på, og hvis det ikke går, så tror jeg du må ha en forlover til,
2: ja,
1: som er lokalt i Oslo.
2: Ja,
1: eller vi kan avlaste hverandre.
2: Ja, for det er også lov å prioritere, ok, bridal shower kan jeg ikke være med på. Men kjoleprøving selvfølgelig, det er viktig at forloveren er med på. Sikkert, jeg har aldri vært i bryllup før. Jeg vet ikke hva som er viktig.
3: Er det ikke en fest der man kan gi gaver til hverandre basert på hva slags sol? Det virker jo helt sinnssykt å ha en fest før festen, som er en fest der du skal få gaver til. Jeg har masse jeg skal si, men fortsett. Så skal jeg rante
2: på. Nei, det eneste som jeg bare tenker at livstrøtte liksom må bite i seg, det er jo at, ok, bryllupet er i et land hun ikke liker. Det er litt den kan du ikke. Det blir sånn, ja, det blir for meget liksom. Ja. Alle de andre tingene skjønner jeg, og det er på en måte nok.
3: Der. Det er sånn du får, ja. Ja, du får tre retter, sånn jeg vil ha burger, sånn ja. Det er ikke det du får her.
2: Ja. Det, der tenker jeg sånn, ok, hvilket land er det? Det er litt sånn, det må bruden få bestemme, ja. Liksom. Der stopper på en måte forlovelses-dutin. Mm. Men jeg tenker prioriteringer i forkant, og å være ærlig på at jeg kan ikke fly frem og tilbake for mange ganger. Det må jo gå an. Og hvis man er forlover, da er man jo bestevenner.
3: Ja, og det her, jeg har masse følelser der.
0: Ja, men jeg har, sett ord på følelsene.
3: Ja, men den der tvungen kjærlighet-greia, sånn nå skal dere hylle og elske meg, koste hva det koste vil, den synes jeg er helt grusom. Fordi, altså, disse her har spurt deg om å være forlover, og da må de forvente, da, og hvis de i hvert fall har så mange planer, så må de sørge for at du har betalt for det, for en forlover er jo for så vidt en jobb. Og ja, du kan gjøre det ut av kjærlighet hvis det er, og det gjør de også, men du skal, jeg vil ikke sette kompisen min i noe økonomisk
2: krise og uhelse.
3: Og la oss si personen også, hadde hatt jobb og bra økonomi da. Jeg vil jo fortsatt ikke at den skal tømme en eller annen konto for å drive og bistå meg for at jeg skal ha det bra en dag. Så jeg mener, heller tilrettelegg for at det skal være så fint og gratis sånn.
0: Dette er amerikanisering av vår kultur.
3: Jeg elsker bursdagskaker.
0: Ja.
3: Fordi hva er poenget med bursdag? Jeg har med til dere. Ikke sant? Min bursdag, du tar jo med, det er jo personen som tar med seg, som har bursdag. Sorry, nå hodet deg til.
2: Jo, men takk for at dere har kommet til min bursdag.
3: Ja, liksom. Takk for at dere har kommet til min bursdag. Og jeg feirer dere like mye.
0: Ja.
3: Og ja, for så vidt så er bryllupet det med at de har middag og drikke og ditt og ditt. Men samtidig så ber du de jo fucking fly til råttende Italia, tydeligvis da. Eller råttende Chile.
2: Jeg vet ikke,
3: ja, et fucka land. Ja. Og så skal du fly frem og tilbake. Jeg liker ikke denne gifte oss i utlandet og tvinge 70 venner til å komme bort.
1: Men her må jeg si, jeg blir stadig overrasket av sånne historier, for jeg er helt enig i Galvan og Amalie. Men det er så mange som er sånn berettiget til det bryllup, det er det viktigste i mitt liv. Koste hva det koste vil, bare kom. Og jeg blir sur og vondbroten hvis dere ikke prioriterer å bruke $1 million på mitt viktigste.
0: Nå tillegger vi bruden veldig mye følelser og egenskaper her.
1: Ja, for jeg må si at det må jeg få lov til.
0: Jeg elsker bryllup utlandet. Jeg har aldri vært i et, for folk har giftet seg lokalt.
1: Men du er filthy rich.
0: Ja, men, som jeg sa, aldri vært i et. Men det er jo på en måte opp til folk om de vil komme. For man vet jo, hvis man arrangerer bryllup utlandet, at det koster masse penger. Mm. Men hvis du har råd, så blir det kjempegøy. Det skal vi sørge for.
3: Ja, hvis du har råd, så blir det kjempegøy. Hvis du ikke har råd, så sitter du igjen i Finnmark uten jobb og ikke har noe å gjøre, og ser venninna di på story, sitter i Italia eller
0: andre. Ja, vi har en sånn egen FaceTime til dere, så dere kan være på en sånn skjerm i Toskana.
3: Det er så synd at det er sånn, men igjen, amerikaniseringen, den kapitalistiske drittopplegget der, som er sånn, jo mer penger du har, jo mer ditt at du har, jo gøyere blir det for deg. I stedet for å være sånn, hvordan kan vi klare å ha det gøy som mulig med minst mulig penger?
0: Ja, for den norske modellen som forlover er jo utrykningslag og bryllup. Jeg mener jo faktisk motsatt, jeg mener den kjoleprøvingen.
2: Mm.
0: Hvorfor skal du være til stede der? Hun kommer ut og tar den kjolen hun føler seg finest
2: i. Ja, det er sant.
0: Tenk hvis hun drar på kjoleprøving, og så sier hun, jeg synes du skal ta den uten skuldre. Og så sier bruden sånn, nei, jeg tar den med stroppere. Men, ja. Ok,
1: kjempefint. Jeg brukte 10 000 på fly.
2: Ja. Men det er nettopp derfor, det er på grunn av dette, at Lise må snakke med Brita. Hun må si, hva er viktigst at det er på? Jeg må prioritere, fordi at jeg har kjempelyst til å ha penger igjen til å komme i det faktiske bryllupet.
1: Jeg har kjempelyst til å ha penger igjen til å leve.
2: Ja, det er jo også.
0: Men nå har hun faktisk ikke penger til å dra i bryllupet, bare så det er sagt.
1: Nei,
0: det er ingen penger igjen her.
1: Jeg synes det er vanskelig å svare på dette uten å tillegge både Lise og Brita usjarmerende egenskaper. For jeg synes jo bare sånn, Brita vil bruke masse penger og forvente masse greier. Lise synes jo landet, de skal gifte seg, disgusting. Det er liksom mye greier her. Men nå legger jeg det til siden og sier at begge to er fantastiske folk, så er jo det mest naturlig å være sånn, åh, så hyggelig at jeg kan være din forlover, Lise. Nei, Brita, men jeg har ikke jobb nå, jeg har ikke nok penger til å være med på alt, så kanskje kan vi ikke dele forloverrollen med en venninne du har i Oslo, som kan være med på andre greier, og så kan du velge hva jeg skal prioritere å være med på. Blir det da bryllupet, kan være komme noen dager før, og så videre, og så videre. Og ikke sutte så mye, men vær sånn, rett og slett, det går ikke økonomisk, men jeg vil
0: være med på. Ja, det er bare dreinestykket.
1: Ja, du må velge. Hva skal jeg prioritere?
3: Jeg synes Finn vil fortsette. Jeg vil ikke ha sagt sånn, er du syk? Skal vi få masse folk som drar til Romania for å gjerne bruke det?
0: Romania er det sikkert.
2: Det er fantastisk.
3: Ja, men et par deler av det er ikke så.
1: Men det her er jo hele min favoritt komediefilm Bridesmaids handler om. Da har hun jo ikke råd til alle de store greiene. Og det går jo, og i stedet så
0: og hun får diarré.
1: Hun får diarré og bæsje på seg, alt mulig. Men da blir det jo bare hun får ikke det bryllupet hun har lyst til. Hun får ikke være den forloveren hun har lyst til. Det blir bare krasj. Og så er det egentlig, det hadde vært bedre hvis hun rike og hun fattige skulle du si, i den filmen bare hadde slått seg sammen med en gang, og så finne en midtvei.
3: Og bare igjen, det du sa, Rivestad, var bare, vi må ikke amerikanisere alt. Please, please, please. Det er så kvalmt.
0: Det er så dyrt.
3: Vi har ikke råd til det, og jeg synes det er så synd. Jeg synes det er så synd at folk krever så mye av andre mennesker som ikke har samme økonomi som dem, for de er sånn, jo, men kom igjen da, det er en viktig dag for meg, jeg hadde gjort det for deg. Ja, men jeg forventer ikke det av deg. Jeg bare synes det er så synd å høre folk som er sånn, vi brukte 500 000 på bryllupet vårt. Ja. 500 000 på bryllupet vårt, så er det sånn, Jesus Christ.
0: Men i fremtiden så høres det ut som Lise, ok, hun er uten jobb nå, men det skal hun jo ikke være resten av livet. Så, nei, altså, hun vil jo få kontroll på økonomien sin igjen, selv om den følelsen er ekkel nå.
1: Og man må huske, det er jævlig dyrt å fly fra nord og sør i Norge. Ja. Heller dra til Danmark, liksom.
0: Tenk deg Bodø og Romania, det er dyrt, altså. Men hvis hun da tar en sånn økonomisk prat med sin venninne, en fot i bakken på det, og det har ikke noe med følelser å gjøre, det har bare med penger å gjøre, så tenker jeg også, hvis det høres ut som venninne her, hun er jo helt grenseløs hva gjelder pengebruk og forventninger, om er det noe hun kunne hjulpet til med nå, for jeg tror på ekte kanskje Lise vil angre på hvis hun ikke er i bryllupet.
2: Ja, det kommer du til å angre. For jeg må også bare nevne her at livstrøtte Lise må også ta til seg det komplimentet der, at hun har en venninne som bor på andre siden av landet, som likevel er sånn, du er min forlover, du er min beste venn, det må være deg, selv om det krever at du flyr frem og tilbake. Det er jo et kjempestort kompliment, så hun må i det bryllupet.
0: Ja, jeg tenker det også det, men kanskje med hjelp fra bruden.
2: Ja.
1: Men jeg tror, hadde jeg vært altså, man må ikke glemme at det skal ikke mye til før man har levd noen år med mange penger i sekken, at man glemmer litt at ikke alle har det. Brita trenger kanskje den påminnelsen.
0: Ja, jeg tror det.
1: Og hvis jeg var Brita, hvis jeg var rik nok til å ha alle disse bryllupsgreiene, og absolutt ville hatt Lise som forlover, så hadde jeg sponset hun litt. Bare sånn, men jeg betaler reisen. Det her er mitt opplegg.
3: 100%.
1: Det er som tvingende, jeg betaler flyreise. Og det er ikke noe nedre i det. Det er jo ditt opplegg.
0: Ja.
1: Det er jo derfor jeg hater sånn, å ha sånne fester selv, for at du pålegger folk sånn, dette er for meg! Du må komme på grunn av meg! Og det er så grusomt.
0: Men folk synes jo stort sett det er veldig hyggelig å komme på grunn av folk da.
1: Ja,
3: men
1: mindre
0: man
3: husker bare skjorta. Ja. Men jeg mener, nå skal dere bare sette alt på pause, livet deres som er også litt,
2: men hun har jo sikkert Brita blir også et monster i denne, for hun har sikkert de fleste vennene sine på det stedet der hun bor. Og så har hun likevel valgt en forlover fordi det er hennes desidert beste venn. Det er ikke sikkert at Brita selv har brukt masse penger enda på det, fordi for henne koster det ikke masse å dra på kjoleprøving og ha bride og shower, hun får gaver.
3: Men
2: det er ikke sikkert hun har tenkt på hvor mye det koster for Lise å reise frem. Hun har sikkert tenkt dette er en ære, liksom. Så hun trenger den
3: på mens.
0: Men det skal Brita fortelle Lise nå.
2: Lise skal fortelle Brita.
0: Ja, for hvis hun ikke sier det, så ender det med at det blir ingenting. Det blir hverken utrykningslag eller bryllup, og da tror jeg Brita blir veldig lei seg.
1: Men for Guds skyld, ikke legg det frem som en stakkarslig ting som kommer til å ødelegge vennskap alltid. Bare vær sånn, hello!
0: Tenk Hallgeir Kvadsheim.
1: Det blir litt dyrt for meg, bare det blir sånn og sånn og sånn. Jeg må prioritere litt, glede meg masse. Hva blir det, hva skal jeg ta?
2: Ta på skallehette, og henge opp noen lapper på en tavle og si,
1: det verste, når man kjenner sånn, det her blir veldig dyrt for meg. Da pålegger du Brita dårlig samvittighet, masse stress, alt, nei. Vær en cool
0: kid. Ja, men Hallgeir Kvadsheim har aldri gitt noen, på en måte, masse følelser. Det er bare knallhardt. Her er pengetavla. Dette går ikke opp. Hva gjør vi nå? Ja.

0: Jonny og Onkel P og glir forbi I lørdagsrådet dagen før dagen, som jo 16. mai må kunne kalles, akkurat som lille julaften kvelden før kvelden. Ja. Galvan Mehidi, Marlene Stavrum og Amalie Stuve rådgivere. Har dere det bra, eller?
1: Veldig.
2: Yes, jeg tror ikke Galvan har det så bra.
3: Jeg fortsatt fyllesyk, for å meddele dette her, for rapport. Fortsatt fyllesyk her, men jeg en representant for folk.
0: Det er det du og Marlene, du ytterst høygravid. Det har ikke...
2: Nå våger du tre måneder på vei.
0: det har ikke rikket seg noe, selv om jeg jo håpet på radiofødsel. Det hadde jo vært for et event.
3: Kom igjen, ikke vær så jævlig feil.
0: Kan ikke bare trykke litt, eller? Jeg vet ikke,
2: du forteller meg.
0: Hvor mange prosent av lytterne gravide?
4: Jo, inni appen NRK Radio så det demokrati,
0: ja.
4: Og da kan man stemme på om man gravid eller ikke.
0: Ja. Det ikke noe svaralternativ for de som måtte ikke... Altså sånn noe gøy for de som ikke det bare nei?
4: Altså, jeg gleder meg til VM-aktig
0: ja.
2: Eller fullsjuk eller gravid da.
4: Ja, men de kan jo sende en melding de, da, med ja. Mer. Du har fått et vink, Marlene, for eksempel du. Men jeg kan da melde at 10.26, som klokka nå den 16. mai, så det 19% av lørdagsrådelytterne som gravid.
2: Det mange!
0: Hva det jeg sa?
3: Du sa 27, sa du ikke? Vi på vei ditt.
2: Hvorfor du våkne allerede? Jeg var sleit med å stive opp her.
0: Ja, men de sover jo ikke. De sover jo dårlig.
2: Jeg sover hele tiden, jeg gjør ikke annet.
0: Åja, nettopp. Ja. Mm. Nei, dette var koselig tall.
2: Ja, kjempekoselig.
0: Det regnes de som lyttere.
2: Hva skal dere ha?
0: Jeg regner de inn som lyttere.
3: Er det dobbelt? Da det jo 19 det. Ganger 2, da.
0: Nei, mer som, jeg synes at når man skal regne sammen lørdagsrådets lyttertall, da synes jeg egentlig vi burde, siden vi har så mange gravide lyttere, synes jeg vi burde hatt dobbelt så mange lyttere.
3: Ja,
0: bare sier det.
2: Absolutely.
0: Nå skal vi inn på kontoret til Hans. Det Hans som har sendt oss mail, lrkrøllalfa.nrk.no. Jeg 23 år, skriver han, og står midt i det som føles som et veiskille i livet.
3: Mm.
0: Siden tenårene har jeg jobbet i en ganske seriøs kontorbransje. Jeg flink i jobben, får gode tilbakemeldinger og studerer nå noe som sannsynligvis vil ta meg enda lenger inn i samme retning. Problemet bare, jeg ikke sikker på om jeg vil dit. De siste årene har jeg kjent meg mer og mer umotivert for denne grå kontorveien. Jeg møtte til og med veggen en periode. Samtidig har jeg kjent på et stadig større behov for å gjøre noe kreativt, mens jeg fortsatt ung. Jeg har lenge vært opptatt av humor, teater og drama. I det skjulte har jeg skrevet egne prosjekter hjemme på gutterommet. De langt fra perfekte, men jeg ble overrasket over at jeg faktisk syns de var ganske gode. Og tanken på å aldri prøve å gjøre noe med dem gjør litt vondt. Jeg drømmer om å skrive, spille og lage humor profesjonelt, men jeg livredd for å dumme meg ut. Alle kjenner meg som den seriøse kontorfyren, og jeg klarer nesten ikke tanken på å legge ut noe kreativt, offentlig og floppe totalt. Jeg redd for å bli han som prøvde seg på humor på TikTok eller scenen, og feilet foran alle som kjenner meg fra den gamle bransjen. Så nå føler jeg at jeg lever et dobbelt liv. På utsiden jeg en trygg og fornuftig kontormann. På innsiden føler jeg meg som en kreativ type som holder på å kveles litt. Så hva gjør jeg? Skal jeg tørre å satse og kanskje bytte retning helt? Skal jeg fortsette studiet og heller jobbe med kreative prosjekter ved siden av? Burde jeg prøve å få ideene mine inn til noen profesjonelle aktører før jeg viser ansikt offentlig? Eller må jeg bare akseptere at ikke alle kan bli scenekunstnere? Hvordan vet man forskjellen på en urealistisk drøm og noe man faktisk kommer til å angre på at man aldri prøvde? Kyss, klapp og klem fra Hans Montana.
3: Altså, Hans Montana kunne ikke ha sendt det til en bedre gjeng.
0: Nei, det jeg enig i.
3: Altså, jeg elsker dette her. Jeg blir jo gira på hans sine vegne. 23 år gammel.
2: Han var 23, han skrev som han var 45.
0: Ja, men det var jo veldig tidlig. Altså, siden tenårene har jobbet i en seriøs kontorbransje.
2: Da jeg var 23, hvor jobbet jeg da? Hvor jobbet jeg som telefonselger?
3: Jeg jobbet i bar for barregning.
2: Ja.
3: Jeg jobbet i bar for barregning. Jeg kunne bare jobbe, og så kunne jeg bare skrive og drikke når jeg var der dagen etter.
0: Ja.
3: Så jeg jobbet egentlig bare, jeg var alltid minus.
0: Du drakk gratis bare.
3: Jeg måtte bare jobbe meg opp
2: barregning. Det virker som den yngre generasjonen i dag, de mye flinkere enn meg og deg, Galvan. Jeg ser på deg, Amalie. Du var jo ganske rett inn i har du hatt en vanlig jobb?
1: Nei, jeg jobbet litt på lager.
2: Ja, du jobbet litt på lager, og så ble du stjerne med en gang.
1: Men jeg tenker sånn, han 23, det jo bare å prøve.
3: Du, nei, jeg, det ikke ba, det, du må prøve.
1: Ja, og
3: du
1: så er det jo eventuelt bare å gå tilbake til å være kontorrotte hvis det ikke funker.
3: Det finns mange, det finns mange måter å gjøre. Altså, det så mange gode ideer som aldri har fått sett dagens lys.
0: Men bare å prøve, kan dere gå litt inn i det?
1: For hva stand-up da? Jeg kan gå på stand-up-kurs.
2: For jeg gjør jo det motsatte. Eller, jeg hadde jo en 30-årskrise nå, der jeg var sånn, herregud, det å jobbe kreativt, Hans, det ikke så gøy alltid hele tiden, det heller. Så der begynte jeg å savne det. Det du har, en vanlig jobb, stabilitet, og så videre.
0: Ja, men kan jeg spørre om noe? Ja. Bare, for jeg vet hvor du på vei, men
2: du synes det kjedelig.
0: Savnet, eller på en måte, eller var det litt frykten for at det andre, tenk hvis det ikke går?
2: Savnet.
0: Ok.
2: Fordi jeg har jo, husk ut da, det har jo gått for meg.
0: Ja.
2: Det har jo gått for meg, høres ut som jeg seksuelt ut, det har jo gått for meg. Men savnet, men redd for, altså, ja, frykt, usikkerhet, fordi det usikkerhet for alltid. Men jeg egentlig litt lei av, for som jeg jo utdanning i drama, teater og bla på de blup, at alle sånn, det bare en plan, det plan, uenig, det det ikke. Du må ikke kaste vekk alt for å satse, det må du ikke. Og for ditt kunstneriske mind, så det kanskje ikke så dumt å jobbe litt som kontorrotte for inspirasjon til hva en idea du skal legge ut på internett, eller skrive om, og så videre. Men nå snakker jeg bare for meg da, for det finnes ikke noe mer uinspirerende for meg å sitte hjemme og bare jobbe freelance, og så kan komme på ting ut fra null inspirasjon.
0: Mm.
2: Bare ikke gi opp alt du har i livet for å satse 100%, synes jeg da.
0: Dette en viktig presisering.
2: Ja, for å jobbe kreativ, så må du ha inspirasjon og kreativitet. Nå høres jo at jeg bare har sånn, hva heter det, sånn kurs på Instagram.
0: Ja, man må kjede seg litt.
2: Ja, man må kjede seg litt også, men du må ikke ta det ene eller det andre. Hvis du jobber på kontor, så betyr det ikke at du skal jobbe på kontor for alltid. Du 23 år, du kommer til å få så mange livskriser i løpet av ditt liv, der du lurer på hva faen du holder på med.
0: Mm.
2: Men du skal ikke gi opp noen ting nå. Du må prøve sakte, men sikkert.
3: Amalie sa det også nå med tanke på stand-up-kurs, eller om det finnes teatergrupper, eller om det finnes små ting som jeg enig med, Malene, du trenger... Jeg har også sett folk som har sagt, når slutter jeg jobben og skal satse på stand-up, så jeg sånn, kanskje vi skal vente litt med
1: det. Det også litt inn, det ikke det? Å være sånn der, det veldig mange Instagram-videoer nå som sånn, jeg slutta i fulltidsjobben for å styre min egen tid, og...
3: Men det finner du ut ganske fort, føler jeg. Jeg finner ut ganske fort etter sånn 2, 3, 4 år, og du veldig ung, jeg finner ut ganske fort om dette her noe du skal satse 100% på, eller om du noe du født til å gjøre 100% eller ikke. Og der har du jo privilegiet med å ha en fast jobb, og ha noe å falle tilbake på hvis det ikke skulle ordne seg. Det betyr ikke at du ikke skal prøve ideen din fullt ut, det betyr at bare at du ikke skal kaste alt bort bare for å gjøre dette her når du ikke vet om du god nok. Men jeg jo en så stor fan av bare sånn gjør det, gjør det, gjør det. Det så mange ideer som aldri har fått se dagens lys, fordi folk livredde.
0: Mm.
3: Det altså, vi kunne ha hatt verdens beste film i Norge. Sikkert på et eller annet tidspunkt. Men,
0: ikke det verdens verste menneske?
1: ikke det affeksjonsferdig?
3: I tillegg til de da, i tillegg til de to, så hadde vi sikkert masse gode filmer som har dødd med folk som ikke tør, eller som redde for det, eller redde for det, og ja, nå blir gutta mine kommer til å mobbe meg. Og, altså, jeg har på ekte, det så mange ting jeg ikke har gjort, eller holdt på å ikke gjøre. Fordi jeg tenkte, hva kommer de til å si, hva kommer de til? Selv jeg som jobber under rollsbransjen, tenker jo hele tiden, jeg kan ikke gjøre det, for det blir for sånn.
0: Men så gjør du det likevel.
3: Og så gjør jeg det likevel.
0: For det jo masse frykt i hans, og det kan jeg jo godt forstå. Mm. Fordi det jo et eller annet med, du har kledd deg ut som kontorperson i så mange år, og så skal du ta deg det kostymet og si sånn, nei, jeg driver med humor.
3: Men du må bruke den samme tingen som du gjør eventuelt på jobb der, som idrettsutøvere gjør nok det samme, som sånn, jeg føler frykt for å liksom hoppe ut av den kanten, der, eller jeg kan ikke noe om idrett da, og det jo, hoppe ut av kanten og sånn seg. Men det å pushe seg selv til, vet du hva, du må bare prøve det, og det å ha den mentaliteten som klisjé, men den der dømanns og dømanns greia, og jeg vet ikke,
2: Ja, jeg har så mye å si at det blir bare krøll og krøll på tunga. Men det hans, den reisen han skal gjennom er jo reality check da, som er jo hundrevis av nei, avvisning, utritning. Ikke at, du, ikke at mange synes du at han dritter seg ut, men følelsen av å få nei på nei på nei, gå på en scene, ikke få latter, hva det nå enn han skal prøve seg på. Det er jo den reisen han må starte nå og bli vant med. Fordi hvis han er redd for å drite seg ut, så må du begynne å drite deg ut i dag. Du skal drite seg ut så mye. Vi driter oss ut hele tiden. Jeg gjør ikke annet enn å pitche ting ingen vil ha. Det er alt jeg gjør.
3: Noen ganger står du på en scene foran 400 mennesker og pitcher en idé som du tenker er dritmorsom, og de er sånn, nei.
2: Nei.
3: Og det er den vondeste følelsen i å bli avvist.
0: Amalie er helt stille, for hun har aldri dritt seg ut.
2: Nei,
0: det funket fra dagen.
3: Det å bli avvist av en person, det å avvist av en person er vondt nok. Tenk å bli avvist av 400 samtidig.
2: Ja.
3: Det har vi opplevd masse, men det er sånn som Malene sier, at det er sånn, den følelsen. Altså, nå kan jeg også føle på skam hvis jeg går opp og tester nytt materiale.
2: Ja.
3: Jeg vet at det er noen som kommer og ser på shows, og har sikkert gjort det i løpet av uka her, eller forrige uke, som ser på meg for første gang, som har hørt om shows jeg har gjort, og ser meg på det showet der, prøve nytt materiale, og de vet jo ikke om det er nytt materiale eller ikke, og tenker, åja, han er bare oppskrytt og dårlig.
2: Mm.
3: Og den personen kan hende at de aldri ser meg igjen. Aldri, aldri, aldri. Og for den personen så er jeg den dårligste komikeren i Norge.
2: Mm.
3: Og det må jeg akseptere.
2: Har du det?
3: Akseptere. Der og da så føler jeg skam hvis jeg bomber en dag, og bare sånn, ingenting lander, alt er sånn, jeg føler at alle kollegaene mine står der, og det er ingenting som funker, jeg føler skammen. Men jeg må, var det en kompis som sa det i går, han sa, lose the battle, win the war.
0: Ja.
3: Altså, du trenger ikke å vinne hver kamp, men du må vinne krigen.
0: Vet du hva? Dette var egentlig en god metafor, for når du sa hoppe fra kanten som idrett i sted, så tenkte jeg, det er jo dødsing du prater om.
3: Ja, ja, det er dødsing.
0: Du dødser hver kveld med ord.
3: Hver eneste kveld.
1: Ja. Men jeg, du sier, jeg driter meg også masse ut, jeg bomber fortsatt utrolig mye, fordi stand-up er det ting som er nyest for meg, ikke sant? Gjort sketcher først, og så begynner med stand-up. Og jeg er så glad jeg gjorde det, fordi jeg var fryktelig redd i begynnelsen og kan fortsatt være fryktelig nervøs, men kroppen vender seg på ekte til. Åja, dette er ufarlig. Det er jo eksponeringsterapi.
0: Ja.
1: Så, og han er 23, kjempeung. Da er det mye bedre for kroppen å lære seg at dette ikke er så farlig som man tror, fordi det er ikke så ille å dritte seg ut når man er 23, liksom.
2: Og så må han huske at, fordi det kan jeg si til Hans, at de morsomste, eventuelt de som kunne vært de beste komikere og skuespillere i Norge, det er de som slutta fordi de klarte ikke å dritte seg ut mer. Det er fordi jeg hadde for mye skam. Det er veldig mange av mine venner som synes jeg er hysterisk morsomme, som har vært sånn, krypet tilbake til et manusrom eller gjort noe annet, og bare, nei, jeg delte meg ut på scenen i går, så jeg skal aldri gjøre stand-up igjen. Aldri gjøre stand-up igjen. Veldig trist. Så mange talenter der ute som har alt riktig, de bare har ikke i seg å drite seg ut mye, som er kjempeforståelig. Men egentlig, det å være skamløs er nesten like viktig som talent.
3: Neste.
0: Men stand-up-kurs ble nevnt. Altså sånn, jeg tenker jo eller det jeg hører her er jo at han skal jo ikke si opp jobben sin. Han har jo en fritid hvor han kan begynne å gønne litt.
3: Det finnes teatergrupper.
0: Jeg sa gønne, jeg brukte det som et verb.
3: Og du er jo ung. Det finnes masse. Du er ung, og innsender er også, du begynner å bli gammel der. Innsender er 23. Det finnes masse teatergrupper. Det finnes masse studenter.
0: Vi sier sånn bare 23, så det han har er tid, men følelsen av frykt er jo den samme, enten du er 23 eller 50.
1: Ja, men tida hjelper veldig på frykt, fordi at du har så god tid på å bli god, og det er jo, hvis du begynner nå, altså folk bryr seg ikke, og så fort du kan bruke 10 år på å bli litt god på det, og så begynner folk å bry seg.
0: Men hvorfor kan han ikke? Han er jo sånn, jeg vet ikke om dette er noe eller ikke, og jeg tenker, og redd for å drite seg ut på TikTok, hvorfor kan han ikke lage en egen konto? Jeg bare kom på han Finance Daddy, jobber ikke han? Har du sett dette på Instagram?
1: Slam dunk.
2: Ja.
0: For han har en ekte jobb, men så tøyser han på siden. Altså, han er en kontorfyr, er mitt inntrykk, men har masse kreativitet og finner på ting. Altså, verden er veldig sånn tilrettelagt for at disse tingene kan...
1: Altså det er sårbart å gå alene på sosiale medier og bare sånn, yes, her er jeg.
3: Jo, men du har jo også...
0: egen konto. Har... Altså bare, ikke den der hvor kollegen dine er. Nei. Den heter noe annet.
3: Du har Hassan
0: Ludvig. Og så begynner
3: Ludvig.
0: Du å lage ting.
3: Følger du Hassan Ludvig?
0: Nei.
3: Han er veldig, veldig morsom. Men han bruker filter.
0: Ja.
3: Så hvis, la oss si du da, Hans.
0: Ja.
3: Hvis du kaller deg selv...
0: Hans er mann.
3: Ok, hvis du ikke kaller deg det da. Hvis du kaller deg noe sånn kontorman,
0: ja.
3: Bare for å få litt avstand fra det. Og gjør det du har lyst til der med filter eller, bare for å se om
1: du
3: det
1: kan begynne med filter, ja. Eller begynne med memes, det gjorde jo Javad,
3: ja,
1: jo, ikke sant? Så at man først gjemmer seg bak et eller annet format, ja. Ikke avslørende. Og så bare boom, her er jeg.
3: Og så har du sikkert så Javad sånn, de liker memesa mine. Kanskje de liker meg også, ja.
1: And they did.
3: And they loved them,
0: yeah. Her skal vi, hører jeg, vi skal ri to hester samtidig, og forhåpentligvis inn i fremtiden, så tar du et elegant hopp. Det er ganske kul å ri to hester. Ja, og så hopper han over, og så galopperer han videre på humorhesten.
3: Ja.

0: Filmpolitiet på P3. Guy Ritchie tilbake med en ny actionfilm på kino. In the Grey har Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollen.
1: Rivals tilbake med en ny sesong på Disney+.
2: Og tilbake på filmfestivalen I Cannes og kan gi deg høydepunktene så langt.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Kanskje Ron og Stig Brenner og Galopp her I lørdagsrådet, og 17. mai, det betyr jo bunad og bunads spørsmål. Hør på denne fantastiske mailen som Martha har sendt. Hun skriver, jeg den heldige eier av en nydelig arvet bunad fra min avdøde mormor. Jeg planlegger å svinge meg den hver eneste 17. mai til jeg går I graven. Kanskje den til og med får bli med meg dit. Men nå har arvelotteriet truffet igjen. Farmor har også følt på givergleden. Oi. Før hun ble helt dement, sa hun til pappa at hun ønsket å gi meg hennes bunad også. Problemet at jeg vet at den kommer til å feire hver eneste 17. mai I kleskapet. Samtidig bygger jeg opp egenkapital til min aller første leilighet, og ved å selge bunaden og sølvet kan jeg få opp mot 70 000 kroner.
1: What?
0: Oi. Det totalt mangel på respekt for slekta å konvertere farmors gamle stakk om til en dørstokk I min første leilighet? Skal jeg la 70 lapper støve ned et skap I

0: Dagny og Knowing You, det kunne ikke vært mer perfekt overgang inn til mailen fra sorgtunge, men nysgjerrig Ragna, som jeg nå skal lese.
1: Ragna, for et forgotten name.
0: Ja, et vakkert navn.
1: Ja.
0: Kjære gode lørdagsrådet, jeg går rett på sak. Begge mine foreldre alvorlig syke, noe som gjør at de nok ikke kommer til å leve så mye lenger. Det mye rundt dette som utrolig tøft, og det en sjokkartet opplevelse å forstå at foreldre ikke skal være der for alltid. Men det jeg trenger hjelp til fra dere rett og slett og ganske hardt. Hvilke spørsmål burde jeg stille de før de dør? Jeg redd for å angre på alt jeg ikke spurte om, og plutselig lure på noe når det for sent. Hvor mye vet jeg egentlig om de? Jeg kjenner de som foreldre, men føler egentlig ikke jeg har rukket å bli kjent med dem som mennesker. Og det fortsatt mulig? I tillegg lurer jeg på om det en måte å stille spørsmålene på, uten at det blir for påtatt og ubehagelig. Typ, har du hatt et godt liv, for nå skal du jo dø. Hilsen sorgtunge, men nysgjerrige Ragna. Og så skriver hun også at mine foreldre skilt. Jeg i starten av 30-årene og bor langt unna dem. Og begge har da fått uhelbredelig kreft. Det kan være snakk om en måned, men også år.
1: Herregud.
0: Som gjør at jeg skjønner hvorfor hun spør sånn, sett at det plutselig noen år, så det rart å være, gå helt inn i sånn, jeg mister deg om 2 sekunder, jeg må stille deg dette spørsmålet. Ja. Men kan jeg si for en helt utrolig trist mail, men også så fint at du har tenkt på de tingene.
2: Mm.
0: Eller at du ligger sånn, jeg må, det noen spørsmål, men hva? Jeg skjønner at hun stiller spørsmål.
1: Det tok en mørk vending, jeg tenkte sånn, ja, Ragna 60 og foreldrene på sykehjem, ja. Og, ja. Men nei, det uhelbredelig kreft på begge. All varme tanker til deg, Ragna.
0: Men bli kjent med de som mennesker også. Det sånn, for det jo det to forskjellige mennesker da, foreldre og mennesker, eller skjønner du hva jeg mener? Mm. Vil man noensinne bli helt kjent med foreldrene sine som mennesker?
2: Ja, jeg så en sånn reklame, var det på Instagram?
0: Det var på Instagram, for jeg vet hva du mener.
2: Den boka.
0: Nei.
2: Det var en reklame på Instagram, sånn skikkelig sånn, der og da tenker jeg på den sånn tacky, og jeg var sånn, fy fader. Og så etterpå var jeg sånn, men det en litt low-key god idé, eller? Det var sånn bok som sånn der, du gir det til faren eller moren din, og så står det kategorier på ting de kan svare.
0: Og det gitt
2: til
0: julegave.
2: Ja, du har det. Ja. Og du har det, ok. Ja. For det blir som en slags dagbok. Hva liksom ditt beste minne? Hva er ditt?
0: Og det en kjempegod idé, Galvan. Den heter sånn, min mamma og min pappa. Mm. Og så fyller man den ut, og så det alt fra sånn dype spørsmål til sånn, hvor du født?
2: Ja. Mm. Og det kan være en måte å ikke være sånn, kanskje det blir kleint å sette seg ned og være sånn, ja, kan du fortelle meg? Men der har de en spesifikk ting å gjøre.
0: Ja.
2: Og så sånn, det føles kanskje litt tacky weird, men samtidig har jeg tenkt på mange ganger å faktisk kjøpe den pappa.
3: Kanskje det litt fint for dem også.
2: Nettopp, og få noe å skrive og gjøre noe.
0: Jeg tror det en tenkeøvelse for de som skal fylle ut boken også. Mm.
3: Men jeg tenker jo også at når du står i den situasjonen da, som bare forferdelig mørk og trist, så det jo kanskje også sånn at vi hører jo at hun kjempeglad i foreldrene sine.
2: Mm.
3: Det ikke sikkert at hun må skynde seg nå om å bli kjent med dem som menneske hvis hun allerede kjenner dem som veldig gode foreldre. Altså, jeg synes hun skal spørre om at hun lurer på at hun nysgjerrig på, men jeg får litt følelsen av at hun sånn, jeg kommer til å angre hvis ikke jeg vet alt. Og så det sånn, hun kjenner dem jo bedre enn noen.
0: Ja.
2: Hun kommer ikke til å få vite alt også, men den angeren for at du aldri spurte større enn at du spurte, tror jeg.
1: Men det ikke noe sånn med at det er bedre for barn å ikke vite alt om foreldrene sine, at de skal alltid være litt foreldre, på en måte? At de skal ha litt hemmelighet, ikke hemmeligheter, men at... Jo, det litt fint å skille på de tingene.
2: Jo, men jeg kan
0: jeg ser ikke for meg at jeg skal ha noe sånn teppefall for barna mine.
1: Det er lite... en slut in my 20s.
0: Det tar jeg med meg i graven på.
1: Ja.
2: Men jeg merker jo for eksempel, jo eldre blir, jo mer kjent blir jeg med pappa og mamma som mennesker, og ser de som bare vanlige. Ja. Som når jeg så mamma, det er jo ikke, men da bestemor levde, det, kanskje 10-15 år siden, og jeg så første gang mamma som en tenåringsjente, Altså, når bestemor sa et eller annet til henne, så var hun sånn, ja, mamma! Og så ser jeg mamma og er sånn, oi, du er jo en tenåringsjente! Mm. Og da ser du dem som mennesker, og det har på en måte ikke endret noe, fordi jeg husker jo hvordan de var med meg som barn. Jeg husker jo hva liksom de har gjort, og hvordan de oppførte seg, og hvordan, hvor bra de var. Så det er jo en ting at du blir mennesker, men det er jo søsken din også, og jeg har mye respekt for søskene mine, samtidig som jeg også ser på de som vanlige mennesker, på en måte. Så jeg mener, jeg er jo så jeg har tenkt lenge sånn, jeg vil ikke ha hvite for mye om mamma og pappa, for da ødelegger det den der foreldre. Men det kommer aldri til, fordi de har holdt deg i hånda si. De har holdt deg i liksom, hendene. De har vært et foreldre hele veien, selv om de har vært et menneske.
1: Jeg tror, godt poeng, jeg tror det kommer veldig an på hva du har lyst til selv, fordi noen er jo sånn, åh, jeg vil ikke vite noe om hva foreldrene mine har gjort annet enn å være min mamma og pappa. Eller hvis man er som deg og jeg også, så blir jeg kjempenysgjerrig på mamma og pappa, hva de har gjort opp igjennom, og de vil ikke svare med bare hvem knullet du for? Og de vil ikke svare, men det er jo kjempeinteressant, det er jo hvor kommer man fra, hvorfor har jeg blitt som jeg har blitt, og så videre. Så jeg tror egentlig Ragna kan begynne med å bare skrive ned alt hun faktisk lurer på.
2: Ja.
1: Og så, altså det er foreldrene dine, vær litt skamløs, still de, og så svarer de hvis de har lyst, liksom.
0: Men hun er jo redd for at når hun stiller, ikke sant, hvis man stiller sånn når var du lykkeligst? Et sånt spørsmål, at det skal være...
2: Før du ble født.
0: Ja.
1: Jeg tror du får et ærlig svar på
0: nei,
1: det.
0: Nei, men et eller annet sånn litt tungt eller stort spørsmål, da, så er hun så redd for at det skal føles som sånn, fordi du nå skal dø.
3: Ja.
0: Men jeg tenker kanskje, de vet jo det selv, og kanskje man bare skal være litt sånn transparent på... Nå har jeg masse spørsmål som jeg må få stilt.
3: Det kan hende de også synes at det er kjempefint.
0: Ja.
3: At datter er supernysgjerrig og har lyst til å vite så mye som mulig. Altså de har jo sikkert også selv lyst til å få mest mulig ut av den tida som er igjen.
0: Ja, og hun bor jo ikke, altså hun bor jo et stykke unna, som hun skriver. Jeg tenker også når du er hos dem, at man planlegger for sånn type kvalitetstid, uten at det skal bli helt sånn tungt hver gang, men jeg kom på bilder, det å sitte og se på bilder sammen også fra de var unge og de kan fortelle og sånn, det er jo altså, noe av det beste jeg vet. Og så jeg husker faktisk, apropos at jeg tror aldri man får vite alt, jeg husker jeg var og besøkte tanten til pappa, altså søsteren til min farmor, eier av Bunad, og hun var da siste i en flokk på 7 søsken eller noe sånt. Og alle er jo nå død, og så vi på et bilde som er tatt av et kjent familiebilde, som er helt sånn nydelig i svart-hvitt, og så sier hun, faren min spør henne, hvem tok bildet? Og så sa han, jeg husker ikke, og jeg vil aldri få svaret på det, for jeg har ingen å spørre.
3: Mm.
0: Så jeg tror man må forberede seg på å så sitte igjen med spørsmål, men at det vil uansett være godt å få stilt en del.
1: Fikk jeg litt sånn hjertesukk over at vi kjenner til å ha alt på Snapchat uansett, så det er bare å gå i minner. Det var litt sånn vondt.
3: Ja. Men derfor så er jo den boka litt fin, da, for jeg også har hørt liksom historier om min familie hele oppveksten, og så glemmer jeg detaljene, og glemmer liksom, akkurat hvor var det. Og liksom, men hadde man hatt det i en bok, så er det liksom fint å gå tilbake og bla i. Da. Så
2: kjøp har man den, da. Gi det til deg.
0: Og bilder. Ta med bilder som man kan snakke om, ting som har vært, og liksom, det føler jeg ikke nødvendigvis, det kan være, det er ikke sånn tung affære, det er jo gøy å se på bilder og le, og ja, det husker jeg, hvem var det?
1: Det må vel foreldrene også synes er stas, når man dessverre har fått et dødsbudskap, da. Se på gøye minner for det meste, hva man har, hvilket liv man legger bak seg, det må jo være veldig gøy for alle, tenker jeg.
0: Man kan også
1: og trist, selvfølgelig, men,
0: faktisk stille spørsmål, eller snakke, få de til å fortelle om, bare sånn man har, men ta det opp på lydopptak, så man har det, for man glemmer fort også.
1: Ja, lydopptak er faktisk koselig, veldig lurt, ha stemmen til foreldrene sine man kan høre på.
0: Ja.
2: Det er noe er det jo, du kan gjøre sånn AI, at du kan få de til å sende en veldig
0: bilder. Man kan få bilder til å leve.
2: Det var noen som gjorde det, som hadde sånn, en fyr som gjorde sånn AI-greier med moren sin stemme, som kunne ringe han.
0: Mm. Ja, men da,
3: men så er det jo heller ikke,
0: da er vi over på å gi slipp og sånn. Så, ja.
3: Men det er heller ikke noen riktig måte å gjøre dette her på.
0: Nei.
3: Det er jo helt grusomt. Det er blytungt, og det er ikke sånn at hun må ha stilt alle spørsmålene. Altså, det viktigste er jo tiden sammen.
0: Ja.
1: Still det du lurer på.
3: Ja, du må ikke legge noe press på at du skal rekke det og det og det.
0: Nei, og nå, Ragnar, var det jo sånn, hvilke spørsmål, og vi har jo ikke noen konkrete spørsmål du bør stille, men likevel håper jeg noen gode råd til hvordan du kan bruke tiden klokt sammen med dine foreldre, og den boken og bilder og ta opp, og bare, sånn, bare så du kan faktisk lene deg på minnene senere. Det tror jeg blir fint da.
1: Et litt artig forslag til spørsmål, som jeg spurte, jeg har skilt foreldre selv, og ja. Det har jo hun også, men jeg er så nysgjerrig på, hvorfor ble dere forelsket? Hvordan var det? Hvorfor finnes jeg, selv om dere er skilt og hatt hverandre nå, hvis det gjør da. Ja. Så give me the juice from the past.
0: Ja, gi meg. Da det gnistret, kan jeg få den historien. Ja. Mm. Den er fin å ha med seg.

0: Ja, den fin, Ariana Grande. Yes. And du hører på lørdagsrådet hvor Amalie Stuve, Marlene Stavrum og Galvan Mehidi rådgivere.
1: Nice.
0: Ja, nice. Perfekt gjeng til å hjelpe neste innsender, en 20 år gammel jente som kaller seg Emma. Halla!
2: Halla!
0: Ja. Kult.
2: Ja, det kul, ja. Halla,
1: det ble hun sikkert veldig glad for. Emma 20 år, bare yeah. Mm. Halla,
0: jeg har et dilemma som jeg trenger hjelp av dere til å finne ut av. I løpet av det siste året har jeg havnet i en vennegjeng hvor det tulles mye med N-ordet.
1: Nice.
0: I starten I løpet av det siste året i starten var det bare litt joking her og der, og selve ordet ble aldri sagt. Men nå har det blitt til at N-ordet er kjernen i all humoren, og flere har også begynt å si selve ordet. Jeg vet at de bare gjør dette på kødd og mener det heller som en parodi på de som sier ordet seriøst, men jeg synes det har gått over streken. Ingen av oss er mørke og vet hvordan N-ordet treffer, og selv om de sier at dette er tull og humor, er jeg ikke sikker på at alle involverte vet hva de faktisk er med på. Jeg er ikke alene i gjengen om å synes at dette tullet med N-ordet er unødvendig. Vi er to som har sagt fra flere ganger og forklart grundig hvorfor, men vi blir bare stemplet som woke-politi. Vi, meg selv inkludert.
2: Hva skjer med 20-åringene?
3: Ja, altså jeg ante ikke at dette eksisterte.
0: Dette kan jeg fortelle er en ekte rapport, ja. Vi har ikke noe problem med å kødde om andre ting, men akkurat dette går over min strek med tanke på at ingen av oss kan bli berørt av det og vet hvordan det er. Hva tenker dere? Burde vennene mine skjerpe seg? Eller er det jeg som har for strenge krav til hva?
1: Du er for streng.
0: Til hva som burde være humor? Lurer Emma på.
3: Du må slippe deg litt mer, eller? Så gi litt mer faen.
2: Jeg har tenkt masse på disse tingene. N-ord altså. Jeg sier det hele tiden i hodet mitt. Jeg er ikke det. Altså, humor-timingen min er helt off i dag. Jeg er alt for fullsykt til å prøve å være morsom. Så jeg skal slutte å prøve å være morsom. Jeg skal fortelle hva jeg tenker. Og jeg tror... alt har jo, nå ser jeg ikke noe banebrytende, men alt har jo en sånn pendulum, hva heter det?
0: Ja,
2: pentel. Pentel.
1: Altså, se på Hårek da. Det er bit jeg ræva. Han trodde han bare, Hårek er FRP, han trodde han bare var litt gøy alt på en bar der.
2: Nei, men ikke bare det, men jeg tror bare, det jeg mener med det, vi har vært veldig lenge at vi kan ikke ta på det ordet, og da blir det så radioaktivt på et tidspunkt at det blir nesten det stygge ordet du ikke fikk lov å si når du var liten, bæsj. Og så sa du bæsj, og så lo alle andre venner dine, så sånn, jeg kan ikke si bæsj for noen.
3: Du fikk ikke lov å si bæsj?
2: Men vi kunne ikke si bæsj når du var liten.
0: Ja.
2: Eller faen, eller ikke sant, disse fyfy-ordene, og sånt skjer at sammen med liksom MeToo, når MeToo skjer, så skal vi ikke gjøre narr av MeToo. Frem til det går 3-4 år, og nå gjør alle narr av hele den prosessen. Ikke alle da, men nå er det liksom litt sånn edgy og kult å gjøre narr av det. Eller BLM, eller ditt og datt. Hvis vi er for streng som et samfunn og sier sånn, dette er ikke lov å røre at any means, og ikke fucking røre det, så kommer du til å ha samfunnet til å svare tilbake med etter noen år, med, åja, får ikke jeg lov til det, nei. Fuck off.
0: Da må vi rope det etterpå.
2: Da må vi rope det. Jeg tror ikke det er noe, nødvendigvis noe... det er ikke noen løsning å si sånn, ja, men da kan alle gjøre alt hele tiden, og så kan vi ikke. Nei, vi trenger fortsatt en pushback. Vi trenger fortsatt at folk sier at dette er ikke greit, og dette er ikke greit, og dette er ikke greit. Men det å vite at på et eller annet tidspunkt så kommer det tilbake.
0: Ikke et ord bare få lov, eller altså, de virkelig ulovligste ordene og mest sårende, er det ikke noen måte for at de kan dø ut, lurer jeg på? Hvorfor dør de ikke ut?
1: Ja, men det er jo flere ikke det. Som... Ja, sorry,
3: det. Nei, men det er jo så, hvis fyfjord hadde vært R, så hadde det vært veldig vanskelig å unngå i dagligtalen.
1: Den har ikke en traumatisk opphav.
3: Det er ikke sånn at det bare dukker opp her og er sånn, nei, nå kan jeg ikke bruke det, må jeg tenke på noe annet, skal vi se. Altså, det er jo veldig lett å bare fjerne det fra vokabularet sitt.
2: Men det er jo 100%, men jeg tror det er fordi det blir så fyfy, og det er ikke lov å si, hør på oss da, vi kaller det N-ordet. Det er ikke lov å si det, det er Voldemort. Du får ikke lov å si det engang.
1: Tenk at du sa Voldemort nå.
2: Ja, faktisk. Ja, men du får ikke lov å si det engang, og da blir det... jeg tror jo oppriktig, og dette her er noen som er uenige med meg om. Jeg tror vi gir det langt mer makt ved å ikke si det. fordi du gir det en sånn fy, sånn, det det farligste ordet. Noen kan si det, men andre kan ikke si det, og det en sånn diffuse regler på ditt og datt. Jeg synes jo det helt idiotisk, og jeg vet at også at folk som føler veldig sterkt med ordet, kan si til meg sånn, du skal ikke ha noen meninger om det, og det synes jeg bullshit. Jeg tror ikke at bare for at du offer for noe, så har du løsningen på, så har du svaret på løsningen.
0: Men ordet feit, for eksempel, jo også sånn, det er ikke lov å si.
2: Det har kommet tilbake
0: feit, til det. Nei, det har byttet ut med diger i barnelitteraturen og sånn, ikke sant? Men grunnen til at jeg føler at dette stemmer, er fordi at jeg, med et øre inn mot norske skoler, så er jo ordbruken der også, de ulovlige ordene, de vil bare sies, liksom. Og, så jeg tviler ikke på at N-ordet lever på denne måten. Det er en språkbruk blant unge mennesker hvor de slemmeste ordene ikke får lov til å dø ut.
2: Og de skal, jeg tror at de dør ut ved at vi slutter selvfølgelig å bruke de, men vi behandler ikke ordene som det mest radioaktive materialet noensinne. Vi sier ikke, det er ikke lov å ta på det at any cost, og da er det farlig, da er du litt fors. Hvis jeg får backlash for å bruke et ord, og da kan jeg male meg selv som en ytringsfrihetsperson og bruke det ordet så mye jeg bare fucking vil, fordi ytringsfriheten er viktigere enn ordet. Men hvis vi bestemmer oss for å ikke bruke N-ordet, for eksempel, som vi har gjort
1: det
2: nå.
1: Det har vi egentlig bestemt oss for.
2: Vi har jo det, men vi har jo også klassifisert det som et livsfarlig ord, som at hvis du sier ved et uheld til og med, hvis du synger det på en sang, Kendrick Lamar gjorde det her, irriterte revva meg, største drittopplegget, jeg er stor fan av Kendrick Lamar, han dro opp en fan, og så skulle ta en vers, og så er det N-ord i verset, så stopper han og bare sånn shamer henne på scenen, som er sånn, en idiotaktivisme. Så jeg blir bare så...
0: Men her mener jeg kanskje litt av problemet også er, at det er noen som, vi eier dette ordet, så vi bruker det masse, du får ikke, så da er det sånn, ja, men vi er egentlig helt med på at det ordet skal dø ut, men du holder jo liv i det. Ved å nettopp dra opp henne og shame på den måten.
2: Ja, og så er det sånn, det er helt idiotisk, det er en sånn weird dans av noe sånn og noe sånn, og så hvis noen utenfor den boblen her sier noe om det, så er det sånn, du får ikke lov å si noe fordi du har ikke noe med. Det er sånn,
3: ja, men sånn blir det jo på et sånn samfunnsstrukturelt nivå, det er sånn politisk, og sånn der, den debatten er vanskelig, fordi men noen kan bruke, noen kan bruke, men jeg mener sånn på et personlig, på et enkelt individnivå, det er ikke vanskelig for man bare driter å si.
2: Jeg vil at det skal dø ut.
3: Ja, og jeg kan skjønne til en viss grad at det skjer i skolegården, fordi de er 14 og pubertale, men at en gjeng med 20-åringer skal liksom entre 20-årene på den måten der, og så, at det er vår inside joke, da mener jeg sånn, da må du faktisk finne på noe, da må du gå en runde med deg selv.
1: Det er barnslig, og så er det uansett sånn, bla bla bla, og det er skummelt å gjøre ord farlig, men man må ikke glemme at det ikke bare er N-ordet som er farlig, det er flere ord fra opp gjennom tiden som har dødd ut med, som er ikke greit å si lenger, som vi klarer å vende oss av, og nå er N-ordet fra min trønderske familie også veldig vanskelig å legge fra seg, men vi har klart å legge fra oss, vel T-ordet, S-ordet, you name it, vi har klart å legge, vi har klart å legge fra oss veldig mange ord, vi må ikke glemme det, når det er så mange som reagerer på dette ordet, så drit i det. Og den 20-åring-gjengen her, Emma, det er
0: men Emma har jo prøvd å snakke med vennene sine, og så blir hun bare stemplet som sånn woke.
1: Ja, men det er ikke, Emma er ikke woke, det er bare, hun synes ikke dette er gøy. Det er fine, hvis de synes det er gøy, så er det fine. Men husk at derfor jeg nevnte Hårek, at det er interne, det å sitte og si sånne ting internt, det synes jo er jo gøy, sånn, jeg sa det til Amalie på dass i sted, og vi ler og koser oss fordi det er så ulovlig, sånn som barn holder på med i barnehagen.
3: Da sa vi
1: bæsj, altså. Ja, men det er jo gøy, det kommer alle, uansett aldri at du synes det er gøy å bryte loven og sånn, men plutselig så sitter de med et offentlig sted og slenger ut N-ordet over en lav sko, og så får det konsekvenser, da er det ikke så veldig gøy lenger. Så tenk liksom på tid og sted, whatever, det er selvfølgelig lov å kødde, men hvis du, Emma synes jo ikke dette er gøy selv.
2: Men det er jo ekstremt, ekstremt lite, og det er jo som du sier da, at Emma kan si, hva er, liksom, hvis du ikke har humoren, liksom, hva er humoren, er det bare morsomt å si N-ordet, og så er det sånn, fnise, det er jo ikke noe humor, det er veldig ofte folk som skal si sånne drøye ting, sier det på en scene. Folk som skal være sånne, du har I hvert fall amerikanske komikere, men noen som sånne, de bare sier rasistiske drøye ting, så sier sånn, det bare humor og ytringsfrihet, så sånn, det var jo ingen vitser der. Det var bare rasistiske utsagn. Og sånn det med N-ordet, sånn det med veldig mange andre ting også. Folk har bare lyst til å bruke det for sånn shock value. Og for å sjokkere folk fordi de tror at det humor det ikke det, så det jo bare å si det, få Emma til å konfrontere med sånn, hva gøy med dette, hva det som gøy
0: her hviler et ansvar på publikum her jo Emma publikummer så I stedet for de vil jo ha shock value men hvis man ikke gir det og det gjelder hvis man publikum et sted, altså prøver noen bare for å slenge ut jordene for å sjokkere liksom jeg tenker bare vær helt flat Ikke gi det noe respons
3: Men det ikke de guttene som sjokkerer hverandre da? Det ikke det som greit at de sitter sånn og liksom
2: Hvem sa det var gutter?
3: Åh, det Da skjønner jeg ingenting Da har jeg falt helt av Altså da jeg 25 enn 75 liksom, da.
2: Jo, men jeg tror vi I en sånn Vi en sånn Og vi har snakket mye om sånn post-woke og greier der Jeg tror vi inne I en æra der vi kommer til å se langt mer av det, og fra alle hold, fra absolutt alle hold, så kommer vi til å se folk som prøver å måtte dytte tilbake mot de normene vi har hatt 10-15 siste årene.
0: Men, ok, dempe sjokk-valuen, altså for hun kan jo ikke, og her kanskje løsningen, ikke bare for Emma, men for alle, at det du sier der, Galvan, det der med en gang noe helt sånn radioaktivt, ligger det I menneskets natur og bare, da må jeg ta på det så hvis vi egentlig ikke behandler det radioaktivt, men at man bare helt sånn flat og heller sier sånn jeg blir ikke noe jeg kan ikke velge hva du vil si, men jeg håper du vet at det bare, det sårer altså bare en slags opplysningsplikt I hva
3: ja,
0: det du
3: det
0: sier betyr
3: det handler jo ikke om ordet, det handler jo om man blir jo redd for hvilke verdier som ligger bak at noen bare slenger det rundt seg helt sånn
0: ja
3: Ja, så jeg tror kanskje jeg hadde begynt å stille litt spørsmål Ikke bare si fy, det ikke lov å si Men sånn, skjønner du hva du legger I det Når du bruker det
0: Ja, men helt rolig Så du ikke får noe respons på liksom Ikke noe følelse, men bare kanskje det kan være en løsning For det virker som de har diskutert hardt Og med store følelser Og da har man kanskje oppnå det man ville Jeg ville sjokkere deg Men det bare sjokkerer meg ikke Men jeg bare lurer på Hvem du bak kjeften din?
1: Liksom. Så stusselig på den vennegjengen Hadde mine venner sagt Vær så snill, Marlene Kan du slutte å si til deg Men jeg bare Jo, det gøy
3: Jeg heller ikke vant med den dynamikken Men derfor det vanskelig nummer en, ikke vant med at folk slenger rundt seg med sånne ord I min krets Og nummer to, ikke vant med det konfliktnivå At man kan si frem ting og likevel drite I det liksom.
1: Ja,
0: Men dette jo veldig deilig for Emma For på en måte, det er humor Men her sitter altså et helt rom fullt av komikere Som har gitt sin dom Nei, det er ikke noe morsomt I det hele tatt

0: When I'm with you, det var Lisa og Tyla her i lørdagsrådet, hvor den, jeg føler at den har kommet inn, bare fordi du her, Galvan. Jeg får...
1: Hva var låta?
0: Nei, nei, låta, den til alle. Nei, Tyla tenkte ikke på deg da. Nei, jeg tenkte på neste mail, som kommer fra Alexandra.
1: Alexandra!
0: For her første setning i caps lock, og så står det... Jeg... Hun bare må si det. Hun bare må si det. Jeg får så... Fylleangst.
1: Oh, same girl.
0: Og det kan jeg få av de aller minste ting. Fra å ha snakket med noen jeg så vidt kjenner, tatt mye plass på forse, danset teit på byen, hatt mye følelser, glad, rørt, gira, eller generelt bare snakket med hvem som helst om hva som helst. Jeg aner ikke hvorfor jeg får så fylleangst av de mest normale, hverdagslige tingene som kan skje i livet. Egentlig er det jo bare koselig å prate med nye mennesker eller å ha dratt i gang noen drikkeleker på forse, men dette kan plage meg i flere måneder. Og selvfølgelig blir det bedre etter hvert, men det føles likevel helt ulevelig de første ukene. For over et år siden meldte jeg meg på et kurs i studiebyen min for å lære å sortere tankene mine, nettopp på grunn av fylleangst. Det funket en stund, det er gøy med sånn fylleangstkurs i studiet min. Det funket en stund, men nå føler jeg at jeg på start igjen. Jeg har også prøvd sauna og dagbok. Jeg var ute på torsdag, og igjen våknet jeg på fredag morgen av å trekke inn pusten og få vidåpne øyne av å tenke på hva jeg har gjort og sagt. Så, kjære lørdagsrådet, kan dere være så snill og finne en felles kur mot fylleangst?
2: Graviditet.
3: Ja, alle har det. Alle har det.
0: Alle friske folk har litt fylleangst.
3: Ja,
0: vil jeg si.
3: Og så mye av det også. Jeg tror at vi ikke tenker på hvor mye de andre også sitter hjemme og skammer seg etter at vi sammen hatt en helt vanlig samtale som gikk ganske bra.
1: Begge to var påskrudd.
3: Ja, bare vært rusa. Det er jo det det er. Jo det der.
1: Men det er kjemisk. Det er 100% kjemisk.
2: Ja. Det er akkurat kjemisk. Det kjemiske får du ikke gjort noe med.
1: Du får ikke gjort det. Og hvis du minner deg selv på at det er noe kjemisk der. Det her skjedde med meg for litt siden også. Jeg var vi var på Njø Løkka. Nei, Njø Torshov.
0: Samme av ikke Njø vel?
1: Jo, men det her er viktig. Det er kanskje ikke viktig. Og så var vi på
0: jeg var på kaffebrenneriet på Torshov. Nei, jeg var på kaffebrenneriet på Sagen.
2: Hvor var det?
1: Vi var på den ene i hvert fall. Der hadde jeg bare gjort show, og så hadde jeg stått og pratet med noen venner. Dro vi ned til den andre. Jeg sitter rolig på ekte fra 12 til 4. Vi sitter bare og prater i 4 timer.
0: Ja.
1: Jeg kommer hjem, jeg våkner opp, og så var jeg sånn, jeg har ikke fylleangst, tenkte jeg. Først jeg tenkte, åh. Og så tar det 4 sekunder, så jeg er sånn, hvorfor har jeg ikke fylleangst? Hvorfor har jeg ikke
3: fylleangst?
1: Er det noe? Ja, og så begynte jeg å innbilde meg selv at jeg hadde store hull i dagen. Så bare sånn, jeg husker ikke 1 til 2. Hvorfor husker jeg ikke 1 til 2? Og det er bare en sånn, fiktiv kroppen din prøver å finne problemer, fordi den har blitt bombardert med rus en hel natt.
0: Ja.
1: Og den rusen der også gir deg masse angst og gir deg masse ditt. Så når du sitter der og tenker, akkurat som mamma sier, de tenker det samme. Nummer to, det er bare kjemikaliene som vil ut av kroppen din. De vil bare helt ut av kroppen.
0: Ja, men jeg tenkte på denne kjemien, for det tok meg ganske mange år å innse at når jeg får fylleangst, så handler det om at jeg er liksom Jeg er litt neffor, fordi og jeg synes egentlig at det virker som hun har det litt likt, for nå er det veldig gøy. Blablabla, prate, altså, drar i gang. Ja.
3: Ja.
0: Og det jeg fant ut, jeg har brukt opp alle endorfinene mine. Jeg tror rett og slett at jeg blir så glad at jeg må bare tåle 4 dager litt sånn flatt.
3: Tallet blir stort.
0: Ja.
1: Ecstasy gjør det med deg. Ikke at jeg prøvde det på ekte.
0: Jeg får jo dette bare av alkohol, så glad blir jeg. Så jeg kan jo aldri prøve narkotika.
3: Og bare folk. Jeg kan noen ganger føle... Jeg hadde en kveld her for veldig kort tid siden, hvor jeg var ute, jeg drakk ikke engang. Og så våkner jeg og bare kjenner sånn... Nei. Og jeg gråt.
1: Nei,
3: gråt. Fordi at jeg bare... Dette var jeg dårlig på det sosiale. Det er jo ikke bare fylleangst, det er jo sosialangst. Det er jo det hun beskriver litt. At man bare... Man får så tenning, ikke sant? Og bare det er folk, og man har lyst til å bidra. Og så kommer man hjem og bare...
0: Ja, den tenningen, da mister jeg kontroll.
3: Da har jeg sikkert vært helt ute, liksom. Og sagt dumme ting. Men mest sannsynlig så har du jo ikke det.
0: Ja, det handler om redselen. For kontrollen man har mistet.
3: Ja. Og den kan man miste av alkohol, eller bare at det er mange folk der, at man blir opptatt av å prate med den og den. Og, altså, det er jo bare...
1: Og de tenker det samme.
3: Ja.
1: Mm. Og de tenker det samme, de som sto du og pratet med. Fuck altså.
3: Men blir det bedre med alderen da? Er det sånn at liksom noe som er en
2: gamle livet her.
0: Åja, nei jeg,
1: og Mali pekte for det, blir det sånn, hvordan blir det med alderen da?
0: Fjeset jeg lagde var bare Nei, motsatt.
3: Ja, ok. Å
0: nei, okay. Det er bare å drikke på for i det du blir 40 år. Det er, det koster så mye det.
3: Okay.
1: Det er jo 5 år til du er 40, er det ikke?
0: Takk.

0: Vetsche med nummen her. Jeg litt nummen selv, jeg faktisk sittet her siden klokka ni og løst problem etter problem. Det det egentlig dere som har gjort.
1: Ja, det har vi gjort
0: en her. Stor applaus for Galvan, Malene og Amalie. Veldig, ja, veldig, veldig bra.
1: Du kan jo vinne, fortsatt vinne 100 000 kroner her i lørdagsrådet.
0: Dette kaller jeg applaus for, på forhånd, for vi vet jo ikke om rådene dere har gitt fungerer. Det finner vi først ut av. Hvis du, som har fått problemet ditt løst, sender oss en tilbakemelding, det blir vi alltid veldig glad for. Nå skal dere dele ut, ikke 100 000 kroner, men, jeg sier nesten det, en gul kopp.
1: Ja.
0: Lørdagsrådekoppen, den skal gå til, Dr. Jones viser den frem, det veldig nyttig for deg som hører på dette. Den skal gå til en av innsenderne i dag. Vi begynte jo med Erle, som blir flau av kjæresten. Denne kjæresten vi antok var fra Chile, men hva vet vi? Så var det prinsesse Søvn, som har disse altoppslukende powernapsene. Det var Lise som lurte på hvor mye må brudens venninne offre, for rent økonomisk har jeg ikke noe igjen. Hans er en kontorrotte, men med masse kreativitet og sans for humor. Så var det Marte som lurer på om hun skal selge farmor for 20 kvadratmeter på Grünerløkka. Det var Ragna som har syke foreldre som lurer på hvilke spørsmål må jeg stille dem før de dør. Og så var det Emma med denne vennegjengen hvor N-ordet slenges rundt. Men der synes jeg praten var god, og den radioaktiviteten er ikke bra det heller. Alexandra, kan vi finne en kur mot fylleangst? Og så var det Mamsen med for liten søppeldunk. Og nå vet jeg alle har veldig lyst til å gi den til Mamsen, men tenk litt bredere. Det er jo så mange gode kandidater, det er det hver eneste lørdag, men hvem tenker du, Amalie, skal få denne koppen?
2: For meg så står det mellom Ragna med syke foreldre, og hva het overtenkeren vår med fylleangst?
0: Alexandra.
2: Alexandra, ja. Fordi den...
0: altså, det er noe å holde seg fast i.
2: Ja, det var det jeg tenkte, at liksom når du våkner og kjenner på den der... Nå er jeg dritmøtt igjen. Så kan du drikke morgenkaffen eller teen fra den koppen.
1: Du burde ikke drikke kaffe når du har angst.
2: Nei, det er sant. Men ta det et, ja, det kan være koffein i te også, men et eller annet koffeinfritt i den koppen. Og tenke på at alle i lørdagsrådet sa at de har det på akkurat samme måte, og de sitter der de bor og kjenner på akkurat samme dårlig følelse. Det betyr at vi kan bare nulle ut hele følelsen.
0: Ja.
2: Alle har det sånn, jeg har ikke dritt meg ut.
1: Så koppen går til Alexandra?
2: Ja, men så har vi jo Ragna med to syke foreldre som også trenger noe å holde fast i, da.
0: Ja.
2: Så det er...
0: Nei, det er jo dere som skal avgjøre dette. Når man tenker, og du som har vært den strengeste.
3: Har jeg vært den strengeste? Du kan jo mulig være sant. Og Mali som bare aldri lyv, og Galvan som er full. Det er jo vært...
1: Jeg er fortsatt full.
2: Du har jo vært veldig forståelse.
0: Ja, hvilket problem er det som har skutt deg med en pil i hjertet, Marlene?
3: Jeg må jo si at når du snakker om hvem som trenger fysisk kopp mest, så må jeg jo gi det til Marte med bunaden som er ute etter å selge ting, da. Hvor mye kan man selge en sånn kopp for?
0: Ok.
3: Ja, bare lørdagsrådekopp. Hvem byder på Thais? Og jeg likte at hun var sånn, jeg har helt lyst til å selge den jævla bunaden, bare gi meg lov. Og vi bare, nei, det er affeksjonsverdi, jeg aldri gjør det. Så jeg vil gi den til Marte, og jeg håper du får good monies for den.
1: Good monies.
0: Ja, godt tenkt. Hva med deg, Galvan?
1: Jeg har også, det spriker veldig her, altså, fordi jeg har valgt å gå for denne personen som vil gjerne gi og gi og gi til sin venninne som skal gifte seg, men kommer til kort, og da er det jo bare å gi mer. Men ja, da har jeg et forslag her, siden vi har tre vidt forskjellige personer som skal få det. Da synes jeg alle veier leder til Ragna.
0: Ja.
1: Er du ikke enig?
0: Det må dine kolleger svare på.
1: Fordi vi alle er tre forskjellige personer som fortjener en shoutout, men til syvende og sist så Ragna, du kan ta deg en liten te. Still noen gode spørsmål.
0: Jeg tror Lise og Alexandra og alle som også er nevnt, de er med på å gi koppen til Ragna.
3: Ikke Marte, hun vil ha det.
0: Marte vil helst ha det.
1: Marte har sagt selv alt.
0: Marte er veldig leisa da, men det må Marte bare stå i, for hun har bunnet til 67 000 kroner. Da gjenstår det egentlig bare å si at hvis det var uklart, koppen den går til deg, Ragna, med håp om at den også kan være en liten trøst, men også at du har fått noen gode verktøy til hvordan å bruke tiden sammen med foreldrene dine. Og så gjenstår det også å si tusen takk til deg, Galvan, for at du øser av din visdom og fyllesyke.
1: Tusen takk til deg, Liv. Tusen takk til deg, Jones.
0: Og Marlene, takk for at du kom. Du skal...
3: Jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Det er såret. Jeg synes jeg har vært mild.
0: Nei, du har vært så rund i kanten i dag.
2: Ja, du har det.
0: Ja, ja, ja. Jeg! Du skal dra show, jeg skjønner ikke at det mulig.
3: Ja, kan jeg reklamere for at det en nytt soloshow neste uke? Kom på onsdag og torsdag på... Nei, det utsolgt onsdag. Kom på torsdag på latter.
1: Heter nytt. Heter to fresh. For en. For det heter to...
0: Bra.
2: Hva heter det? Før jeg revner?
3: Ja, show før jeg revner, bokstavlig talt.
2: Det er gøy.
0: Ja. Amalie, takk for at du kom.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Kom tilbake.
2: Tusen takk.
0: Og til dere andre, ha en nydelig lørdag. Vi tilbake neste uke med nye problemer. lr@nrk.no Si ha det!
4: Ha det! Altså, jeg sender i morgen fra 9 til 12 på 17.
0: Det gjør du vel?
4: Så hør på da vel!
0: Og, vet du hva? Det glemte jeg å si gratulerer.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Hjertelig velkommen skal du være til det beste fra Petremorgen, hvor vi har funnet fram, ja, rett og slett, høydepunktene ifra uka som har gått. Og det klart, løpet av uke så finner vi på mye spenn I Petremorgen, men nå har en ordentlig god bit til det som hører på. For å åpne hele bøtteballetten så har vi besøk av en dame som heter Johanne Holmedal. Og det sikkert et navn som kanskje ikke sier det noe med en gang, men det altså hun som står bak låta Til Dovre Faller, som ble kjent via NRK for, ja, 12 år siden, når det var 200 års jubileum for grunnlagen I Norge. Så vi har rett og slett invitert henne til oss I studio for å ta en prat. Hvordan har denne låta preget livet hennes? Ikke helt sånn hver gang vi møtes stil. Det betydelig mer lettbeint enn som så. Men vi lurer på hvor mye husker hun egentlig fra låta? Husker hun noe fra innspillingen? Og så lurer jeg rent personlig på når forteller hun nye mennesker å bli kjent med om det her? Jeg hadde blitt skuffet hvis jeg fant ut av flere år etterpå at den nye venninna mi, eller ja, den noe gamle venninna mi, plutselig var hovedstjernen I låta Til Dovre Faller. Så hvor fort sier jo det egentlig når vi møter nye folk? Det skal vi finne ut av når du får høre når vi hadde Johanne Holmedal på besøk. Let's go!

0: for da grunnloven var 100 år, så lagde NRK Super denne låta. 1814 til Dovre faller, og der fikk altså Johanne Holmedal oppdrag å framføre den. Johanne, velkommen til Petremorgen.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Du var jo da 11 år da du rappet og danset for demokratiet. Husker du liksom, husker du hvordan dette ble solgt inn for deg?
1: Jeg tror det ble solgt inn som dette skal være en skolegreie. Vi skal lage en låt som skal brukes i skolen. Og jeg var jo skolebarn, så jeg synes det var helt topp. Jeg og plutselig hadde pensum.
0: Jeg vil lage undervisningsmateriale! Ja,
1: jeg vil være med på det. Okay. Og så tok det jo litt av på flere måter, og var nok litt større enn jeg på det tidspunktet klarte å skjønne.
0: Var det denne Erna Solberg det var danset til?
1: Ja,
0: det var det, ja.
1: Erna og Abid Raja. Stemmer. Hadde et år med den.
2: Men hadde du trua på at det skulle bli så svært som det ble?
1: Nei, men jeg hadde heller ikke noe, altså for meg, jeg hadde ikke noe liksom konsept på hva som var en stor greie da, på en måte. Å synge om grunnlov og demokrati for en 12-åring som ikke vet hva demokrati er, på en måte, så var det veldig spesielt. Men jeg bare husker at det var mye som skjedde og mye føss rundt det, og det synes jeg var veldig, veldig stas da, så klart.
0: Ja. Du ble tatt med til litt historiske steder, Eidsvoll-bygningen for eksempel. Hvordan var det å spille inn der?
1: Det var strengt.
0: Det var det, ja.
1: Det var kjempestrengt. Vi fikk ikke lov til å ha på oss... Vi alle måtte gå med sånne spesialsokker og blå poser rundt skoene hele tiden. Og så var det jo stort sett vi i produksjonen i NRK som var der, men den ene dagen så skulle vi jo ha 112 barneskolebarn fra Eidsvoll skole som skulle være grunnlovsmennene. Og da var det ikke sitte lenger enn så lenge på krakkene. Og det var, veldig... Okay.
3: Hæ? Jeg har vært på Eidsvoll-bygningen en gang, da var det ikke så stengt.
1: Nei, det kan man.
3: Vi kunne ha på de klærne vi ville. Ja,
2: men det noe med at når du får 112 unger, så må du ha noen regler der.
0: Litt er innenfor.
2: Det er jo også sånn at noen år senere, så er det blant de mest spilte låtene på 17. mai. I år så får den en platinum-utmerkelse.
1: Den gjør det, ja.
2: Det er helt sjukt. 6 millioner avspillinger. Betyr det at du får bøttesvis av penger fra Tono, eller hvordan funker det her?
1: Nei, jeg tjener ingen penger på det.
2: Ingenting? Ikke en krone?
0: Er det surt, eller?
1: Altså, jeg kunne valgt å synes at det er surt, men jeg har ikke skrevet låta. Jeg har ikke produsert den.
0: Men du framfører?
1: Jeg framfører da, men for meg nå så er det bare blitt en sånn, det er en sånn hyggelig nostalgisk greie.
2: Men hadde ikke det vært litt hyggeligere også hvis det var litt...
1: Det er klart det hadde vært hyggelig med noen kroner.
3: Ja, altså, jeg må bare si at Justin Bieber skrev ikke baby selv. Nei. Han bare framførte den.
0: Og Johanne, du kunne hatt en leilighet nå.
1: Det er det jeg kunne. Jeg kunne hatt en treroms på Løkka, på en måte.
2: Hvis du hadde satt Dovre faller pengene inn i et fond, helvete, det har blitt mye penger.
1: Det skal jeg skylle på mine foreldre for.

0: Dette er høydepunkter fra P3-målen.
1: Vi har besøk av Johanne Holmedal i P3-målen i dag. Kanskje best kjent som artist I NRK-superhitten til Dovre Faller. Ja, blir du kjent igjen?
2: Litt. Mm. Innimellom. Mest I mai, så klart.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Fordi da har folk sett den igjen på TV eller TikTok eller hvor det og da begynner det å dukke opp litt mer igjen. Men det ofte de som kjenner meg en år rundt, det to kategorier. Det barneskolelærere, eller så det småbarnsforeldre.
1: Ja.
2: Fordi de har den gående ofte på YouTube året rundt. Så det jo veldig, det jo bare positivt og hyggelig på en måte, egentlig.
1: Blir du litt som, blir du på en måte for 17. mai det Kurt Nilsen for jul da?
2: Ja. Kanskje.
1: Og får du noen goder av å være, liksom?
2: Jeg defroster jo litt som Mariah Carey.
1: It's time!
2: It's time! Jeg kommer tilbake for den uka, en gang I året.
4: Men det sånn at du setter på den selv på 17. mai-frokosten, eller det forbud? Hvordan fungerer det?
2: Den første timen pleier vi på en måte å la det ligge, og så når det litt mer promille, kanskje. At det greit at nå, greit, vi kan høre på den nå.
5: Ja, jeg må spørre, fordi når du møter nye folk, eller om det venner, eller om du får på date, eller sånn, på hvilket tidspunkt sier du at du Dovre Faller-jenta?
2: Et godt stykke uti.
5: Ok, I første date, da?
2: Det kommer helt an på referansene til det mennesket.
5: Ja, ok.
2: Egentlig.
5: Hvis vi kom ned sånn, for faen, jeg digger 17. mai.
1: Ja, ja. Ja, greit, da, jeg som
2: Ok, hvis du sier du digger 17. mai, nå skal du høre her.
1: Det favorittsangen på Tinder, for eksempel? Det var gøy, det var liksom...
2: Jeg burde egentlig ha det på innsjen min.
5: Ja, at, burde det.
2: Ja. En fun fact om meg.
5: Mm-hmm. Ja, men faktisk
4: da. Det må du gjøre. Det faktisk, må du
6: faktisk gjøre. En god conversation starter.
1: En ful har visket oss I øret at det var en spesiell opplevelse å framføre denne live på NRK1 på 17. mai også.
2: Ja, det var jo... Vi spilte den jo inn den morgen, og så skulle vi fremføre den på Eidsvoll på nasjonaldagen. 200-årsjubileum for grunnloven.
1: Direkte.
2: Oi. Dritstort, 35 000. Veldig stress på en måte for en 12-åring. Og to minutter, jeg tror ikke det var to minutter en gang før vi skulle på scenen, så begynner jeg å fossblø neseblod.
1: Rødt, hvitt og blått, literally.
2: I en ganske liksom, fin uniform fra NRK-kostymelagere, og da står Sissel Kyrkjebø på høyre og nettopp sunget. Nasjonalsanger og Hadin G og Jakob Oftebro liksom skal til og sende stafettpinnen til meg og da sto det tre mennesker fra Kost og Maske I NRK som bare sto liksom dyttet papir opp I ansiktet på meg så det var ganske stress ja.
5: Det må vel være det man kaller en unik opplevelse for det tror jeg faen meg ingen andre har opplevd I hele sitt liv at Sissel Kyrkjebø står parat der bak og det Oftebro og
2: ja, det var en nydelig dag og så var det så mye adrenalin rundt det tror jeg, for jeg så jo ikke enden av folkehavet,
4: Nei.
2: På en måte. Så når jeg gikk av scenen, så begynte jeg å hylgrine, liksom, fordi alt adrenalinet satt I kroppen. Og da husker jeg at Ole Paus kom bort til meg og var sånn, nå var du fin, dette var flott.
4: Oh.
2: Og da var jeg sånn,
1: Og du bledde og gråt
2: over henne. Og jeg bledde og gråt over henne, og faren min stod der og var sånn, Ole Paus, prater til deg, nå må du følge med.
1: Visste du hvem det var da, eller bare nikket og smilte?
2: Jeg nikket og smilte litt.
1: Okay.
2: Og I ettertid så jeg sånn, Ole Paus,
1: ja.
2: Ole sa at jeg var fin. Wow.
1: Vi må jo da teste hvor mye du egentlig husker av denne sangen som du jo så kjent for.
2: Mm-hmm.
1: Det nærmer seg quiz I Peter Barn.

0: Dette er høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen I dag så det sørme dags for Mimremandag igjen. Vi har besøk av Johanne Holmedal, som regjerer spillelistene hver mai, fordi hun står bak super, NRK-superhitten Til Dovre Faller, synger på den, rapper på den. Vi tenkte å teste hvor godt du husker Norges historien. Da, via låta egentlig.
2: Ja, for det jo mye gjennom denne låta som på en måte egentlig bare fakta. Spin ja. Facts, faktisk.
3: Veldig mye.
2: Ja. Mm. Så du klar for det? Eller hvor mye tror du du husker, Johanne? Vi kan begynne med det.
3: Mellom 70-80% kanskje.
1: Okay. Sant,
3: ja. Men problemet at jeg må kanskje må synge gjennom.
2: Ja, men det skal du
4: få lov til. Syng deg gjennom svarene.
1: Det sitter du som starter på begynnelsen hver gang. Ja. Liksom, 2 minutter til sengen, der var vi.
2: Ok, skal vi kjøre på? Hvor mange menn var samlet for å skrive grunnloven, og hvor skjedde?
3: 112.
2: Ja, og hvor var det de skrev den?
3: De skrev den på Eidsvoll.
5: Vi satte sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll.
1: Ja da! Riktig, riktig.
2: Poeng.
3: Godt.
2: Hvilken landsdel var ikke representert på Eidsvoll, og hvorfor?
3: Nord-Norge, okay. Fordi avstanden var for lang.
5: Nord-Norge kom ikke med denne sang, og fristen var for kort og veien var for lang.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, ja, ja, godkjent.
2: Så, ja, det vil jeg si, det vil jeg si. Ok, nummer tre, Johanna, du klarer bra enn så lenge.
3: Takk.
2: Hvorfor var det ingen AIDS-voldkvinner?
1: Det er mye,
2: ja.
3: Ja, damene fikk den gang ikke lov til politikk.
5: Ingen kvinner med, det kan du ikke fikk, men damene fikk den gang ikke lov til politikk. Det det dummeste
3: jeg har. Jeg vet det, det bare helt dus.
2: Gøy. Ok, hvilke fire grunnlovsfedre blir nevnt I sangen, og hvem av dem tok føringen I valsen?
3: Falsen tok føringen I valsen.
2: Ok.
3: Og hvem var... Vedel.
2: Ja.
3: Konov.
2: Ok.
3: Det var Vedel. Mm. Oi! Oi, den klarer jeg faktisk ikke.
2: Oi! Det lommet noe på K.
1: Åh, det nærme, det nærme.
2: Vi får.
5: Det var Vedel, Kollet, Konov, Falsen, siste man tok føringen I valsen.
2: Ja, det I hvert fall
1: halvpoeng.
3: Halvpoeng.
2: Ok, til slutt så vil menn...
1: Dette burde du kunne, men jeg kan ringe.
2: Vi kan få en pisse. Til slutt så vil alle mennene skilles som venner og vise frem sine sosiale antenner. Hvordan gjorde de det? Spørsmålet rart formulert, men ja. Det et sitat fra sangen.
3: Det et sitat, ja, fordi ja. Til slutt ville mennene skilles som venner og vise frem sosiale antenner. De ropte høyt I Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller.
2: Fy faen,
1: det altså.
2: Takk, takk. Jeg synes det har satt godt,
1: det. Ja, fy faen, det jo 4,99 ja. Poeng.
3: Dette. Jeg klarer til og med å huske at det enig og tro, ikke evig og tro, som ja, en common,
2: common misconception.
3: Misconception.
4: Jeg trodde også at det var evig og tro, men her står det enig og tro, altså.
2: Mm. Ja, fy faen.
4: Det noe nytt hver dag.
1: Ja. Har jeg sagt evig og tro noen 20 ganger, kanskje?
3: Da har dere lært litt Norges historie I dag, da.
2: Ja,
3: kjempe.
1: Kjempefint. Johanne, takk for hosten. Og takk for at du kom til Petremorgen.
3: Tusen takk, det var veldig hyggelig.
6: Å, hei.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorne.
2: I går så pitchet jeg en idé om hva vi kunne snakke om på radioen I dag, for det gjør vi noen ganger, ikke sant?
3: Mm-hmm.
2: Og da skjønte jeg veldig fort at jeg ikke kunne stå I denne pitchen, eller det dumme spørsmål jeg hadde, så jeg ville ta det bare der og da, og få svar på det der og da.
3: Så jeg huket tak I en mikrofon, for jeg tenkte, det sikkert verdt å få på tape uansett.
4: Ja.
3: Så jeg huket tak I båndopptakeren min, og løpte her inn, og så fikk vi et lite spørsmål.
5: Jeg har et genuint spørsmål,
3: som, okay.
5: som jeg aldri har fått svar på.
3: Ja, hvordan babyer lages?
5: Nei, men det her noe jeg har blitt fortalt siden jeg gikk I barnehagen, og det at fugler drar til syden.
3: Kan du se om fugler nå? Kan du si for noe?
5: Når det blir kaldt I Norge, så reiser fuglene til syden.
3: Og dette lærte du I barnehagen.
5: Ja. Og så lurer jeg på om de faktisk drar til syden også når det blir varmt igjen I Norge, at de kommer tilbake.
3: Ja.
5: For I så fall så hadde det blitt veldig få fugler I Norge på vinteren. Og veldig mange på sommeren.
4: Ja. Det jo søtt da.
2: Ja, men Jonas, vet du svaret her?
4: Ja, jeg kjenner det konseptet trekkfugl, ja.
3: Ja, og det jo det som jeg synes var morsomt her, var jo at jeg jo ikke noen ornitolog.
4: Nei.
3: Men jeg var jo rimelig sikker på at det her kunne jeg svare på. Men jeg var litt interessert I å høre hva Arin selv tenkte.
6: Hva tror du selv? Tror du det pekte?
5: Nei, det jo mye fugler her året rundt.
6: Ja.
5: Eller det det?
6: Hvor mye fugler brukte du å se på vinteren?
5: Det jo mye måker her, da. Men utenom det så ser jeg ikke så mye kjøttmeis, for eksempel.
6: Nei.
5: Eller jeg vet ikke om det kjøttmeis.
3: Nei. Så, ok. Bare for å få deg helt avklart her. Hva det du spør om? Hva vil du ha svar på?
5: Drar fugler til syden på vinteren eller ikke?
3: Er du klar? Det noen fugler som drar til siden.
5: Nei! Er det sant?
4: Tror du ikke på svaret?
5: Nei, det alt for godt til å være sant. Alt for godt til å være sant.
4: Kristine ønsker seg umiddelbart en t-skjorte hvor det står «Fugler drar til siden». Og Verne kan opplyse Arin om at fugler drar til tiden av Noir.
3: Få det på en t-skjorte.
4: Nei, dette var koselig. Ah. Det satte jeg pris på. Det finnes dokumentarer om folk følger fugler og sånn, og de har faste steder de flyrter og sånn. For de har favorithotell.
2: I nature. Ah.

0: Godmorgen. Morgen. Og prøve.
1: I dag kan du stemme på Sondre sin mening i appen NRK Radio, nemlig at Norge bør boykotte Eurovision Song Contest. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Det synes jeg er litt skummelt. Men vi skal ta den her. Jeg skal forsvare Sondre sin mening så godt som det lar seg gjøre. Eurovision, de sier jo selv at det er en upolitisk konkurranse, men det blir umulig å ignorere dobbeltstandarden når enkelte nasjoner blir utestengt for aggresjon, mens andre får delta under lignende omstendigheter, som mister hele konkurransen sitt moralske kompass. Det er direkte ugreit at Israel får være med etter det de har gjort. Boykott er den eneste måten vi kan si fra om at vi ikke godtar denne typen inkonsekvens, da. Eurovision Song Contest ble skapt for å forene Europa etter krigen. I dag så ser vi egentlig det motsatte. Giftige diskusjoner i sosiale medier, nasjonalistisk stemmegivning og høylytte protester. Konkurransen den skaper mer splid enn samhold på dette tidspunktet, og da har den mistet sin funksjon. Da kan vi like gjerne boykotte enn at enkelte stater skal kunne få lov å på en måte reinvaske seg selv med denne type sangkonkurranse. Og i en tid hvor NRK selv er åpen om at vi må kutte i tilbudet for å holde budsjettet i balanse, så tenker jeg, da kan vi like gjerne drite å være med i Eurovision. Jeg har ikke telling på hvor mange x antall tusen kroner NRK bruker på å sende fucking Marte Stokstad ned for å dekke Eurovision. Og da kan vi heller drite i da, og så kan vi heller lage noe annet innhold. Og da tenker vi kan begynne med å boykotte Eurovision Song Contest.
3: Spice mening, Henning Bang.
2: Det er ikke min, det er Sondre.
3: Som du forsvarer. Ja. Jeg tenker, altså sånn, hvis man utstenger for eksempel et land fra Eurovision, så må man også, for, på grunn av krig og sånn, så kan man jo utstenge et annet land av samme grunn. Og så tenker jeg at det er som du sier. Jeg synes du har gode poenger, jeg. Jeg synes du har gode poenger.
1: Jeg tenker en annen side, kanskje.

0: faktisk. De tviholder på det.
1: Så er jo spørsmålet om de klarer det.
0: Det er et spørsmål.
1: Men du sørger på at det du sa vi gjør det her, det er avstemming som rullet går nå i appen NRK Radio. Norge bør boykotte Eurovision Song Contest. Enig, vi kan ikke være med om Israel er det. Eller uenig, det er ikke riktig å boykotte. Du stemmer i appen NRK Radio.

0: Dette høydepunkter fra P3 Morgen.
1: Sondre mener at Norge skal boykotte Eurovision Song Contest.
2: Jeg har forsvart hans mening så godt som jeg kan, men at det er ikke greit at land som driver på med aggresjon mot andre land får lov til å være med.
3: Henriette Bestemstein skriver ja til boykott. Andy skriver det er alltid noen konflikter hvert eneste år. Gi Eurovision gleden til folket. Skjønner at folk ikke støtter Russland eller Israel og så videre, men Eurovision handler ikke om politikk. Det er en sangkonkurranse.
2: Og det må jeg få lov å si. Grunntanken her er jo vanvittig god, egentlig. At her skal vi på en måte legge alt til sides, fordi at her skal vi bare ha det lettis og moro og sånn. Og så er det dumt når da land som gjør grusomme ting får muligheten til å reinvaske seg på den måten da, som man kanskje får gjort da, med å være med i den type sangkonkurranse.
1: Siv var litt blandet av følelser. Eneste riktige var å trykke ja for hennes del. De blandede følelsene kom av at hun har veldig, veldig, veldig lyst til å se hvordan Jonas og ja, kommer til å gjøre det.
2: Og det forstår jeg. Og det er helt lov å ha blandet følelse til da. Og det må jeg også få lov å si. Det er veldig mange som går rundt og sier sånn at de er veldig stolt over at de skal boykotte Eurovision, men så har de aldri sett på Eurovision før. Og det er sånn, det er fair enough at du ikke vil være med på det sirkuset, men ikke lat som at dette er kun av moralske grunner, og at nå er du dritinteressert.
1: Men, ok, bare en tanke. Tror vi folk hadde vært mer sånn, hvis for eksempel da, staten Israel ikke hadde puttet så mye penger i reklamekampanjer, og ikke på en måte det var veldig mye push på stemmer fra folk som egentlig ikke ser på, for eksempel.
2: Mm. Jeg tror mye hadde vært unngått med da, ja. Tror det.
1: Spør jeg høyt. Ok, mine venner. Bør Norge boykotte Eurovision Song Contest? 86% sier ja.
2: Helvete.
1: Ja.
3: 86%, ja?
1: Det er mange.
2: 86, ja.
1: Yes, det er det.
2: Det er mye mennesker.
1: Mm. Det er veldig mange som mener at vi ikke skal drive med dette her.
2: Husk på at finalen ser du på NRK igjen. Ja. Det er i våre kanaler.
3: Jeg må si at jeg ble litt overrasket. Jeg trodde ikke det var så mye som skulle være på den ene siden her, ja.
1: Nei, det er fint det. Yes, du ser finalen altså i NRK TV på lørdag. Du kan også høre den på radio med undertegnede som kommenterer på NRK P1. Så det er fint det altså.
2: Ja. Det, sånn er det.
1: Jeg gleder meg altså.
2: Ja,
1: jeg gjør det.
2: Det må du få lov til.
1: Ingen kan ta fra meg gleden over Eurovision Song Contest. Ingen.

0: høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Jeg trenger litt hjelp med å finne ut om noe greit eller ikke. Derfor trenger jeg at du som hører på lytter nøye etter og kommer med din mening I en melding I appen NRK Radio veldig straks.
3: Still inn ditt moralske kompass.
2: For jeg lurer på om det frekt eller uhøflig å ta med egne tøfler når man skal på besøk til folk. For jeg setter på ekte skikkelig pris på å bli invitert hjem til mennesker på middag, eller på fors, eller på fest, eller hva enn. Men jeg opplever veldig ofte at sokkene mine, eller føttene mine, blir krydret med støv, eller brødsmuler, eller rester. Fra gulvene til mennesker.
4: Pomfri på gulvet.
2: For eksempel. Ja, ikke sant, ja. Eller at det klistrer seg noe godteri fra ungen din som har spyttet ut, eller at du ikke har støvsugd bra nok.
4: Ja, ikke sant.
2: Ikke sant?
4: Det som sånn omvendt Disney on Ice på en måte.
2: Litt sånn. Ja. Og herregud, jeg setter jo selvfølgelig pris på at du inviterer meg.
4: Takk.
2: Men da tenker jeg sånn, jeg... Går jo, det første jeg gjør når jeg hjemme hos folk å bare automatisk gå inn I tøflene deres. Typen min sånn, liksom, kan du ikke gå? Ikke at han har skittent gulv, men automatisk tar jeg på meg andres tøfler.
4: Ja, ikke sant.
2: Så tenker jeg sånn, hvorfor tar jeg ikke bare mine egne tøfler med?
4: Ja.
2: Men mine egne tøfler ganske fluffy og store, litt ekstra.
4: Men hvis dette et kjempeproblem hos alle du drar til, bør du ikke da, I stedet for å ta med egne tøfler, ta med egen mopp?
3: Ja, for jeg synes det høres ut som en annen din trenger et støvsugerkurs.
2: Nei, det ikke nødvendigvis vennene mine, altså. Det kan være venner fienden, av venner også, eller bekjente. Men, vennene mine faktisk veldig renslige.
4: Ja,
2: det
3: var på en måte på de siden med at jeg synes det må være greit hvis det var at du var kald eller sånn, for da tenkte jeg, ja, men herregud, der, men har man jo,
2: også,
3: der har man jo forskjellige preferanser, og der, herregud, kanskje noen foretrekker en annen temperatur enn meg. Men jeg tror jeg hadde synes du vært litt frekk hvis jeg spør hvorfor har du med egne tøfler, så sier du, nei, det I fall det skal være støv, smula eller godteri fra barna dine på gulvet.
2: Ja, men ok, så du hadde blitt fornærmet enig om jeg hadde kommet på lopp med tøfler hjemme hos deg?
3: Hvis du hadde sagt at jeg tenkte det kom til å være såpass skittent her at jeg må ta med tøfler.
2: Men selvfølgelig sier jeg jo ikke det. Jeg sier jo bare, nei, jeg liker tøfler.
4: Ok, men så det redde svaret hvis folk spør da, fordi folk sånn, du, det veldig rart at du har med de Shrek-rocksa dine I dag også.
2: Ja, men du må, jeg bare, det ikke.
4: Spørsmålet
2: ikke hva jeg skal svare hvis jeg spør. Spørsmålet det frekt av meg?
4: Det føler jeg avgjør hvorvidt det blir
3: frekt. Ja, men ja, for noe som jeg har hørt begrunnelsen din, så synes jeg det litt frekt, faktisk.
4: Mm. Du må redde deg ut av det på en måte.
2: Nei, vet du hva? Jeg trenger litt støtte her,
4: ja.
2: Send meg en melding I appen NRK Radio. Det frekt å ta med egne tøfler på besøk, eller bør du være innenfor?
4: I tilfellet der. Smuler eller godteri barna spyttet på gulvet. Viktig å ha det, altså.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Når Arin trenger litt hjelp, viser at du har veldig mange venner som ikke i stand til å vaske gulvet, og da må ta med seg tøffler. Men det frekt? For da gjør du på en måte nummer ut av at du ikke vasket gulvet.
2: Nummer ut av. Nei, jeg bare lurer på om det frekt å ta med tøffler når man skal på besøk. Eller om det innenfor. For jeg synes ikke det noe hyggelig at Nei. Føttene mine eller sokkene mine blir krydret med gulvrestene dine.
3: Ja.
2: Og Henning, jeg fikk jo deg litt med på laget her.
3: Ja, du gjorde det, men vi har fått en melding her som jeg synes oppsummerer litt hva jeg tenker.
1: Amalie skriver, angående tøffler, du kan jo alltid komme med en hvit løgn. Jeg så kald på føttene, eller jeg trenger ekstra support blant vennene mine. Hender det at vi tar med tøffler eller sokker til hverandre, men det fordi det kaldt, ikke fordi det skittent.
2: Men jeg sa jo at altså, det her gjelder nødvendigvis ikke vennene mine.
1: Nei.
2: Her gjelder sånn når man på fors eller...
1: Ja.
3: Men hvor du på fors?
1: Du liksom aldri på fors.
2: Jeg aldri på fors. Nei, men det hender jo at jeg et sted da, herregud. Ja. Jeg vil ikke si at vennene mine... Jeg kan ikke gå ut og si at jeg ser at vennene mine har skittent gulv. Det har de ikke.
1: Jeg regner bare med at det der du på besøk.
3: Ja.
2: Nei, jeg kan jo være besøk på andre steder.
1: Det helt fremmede folk, det veldig rart. Ja. Og skriver videre da, Amalie, at hun synes det verre at folk inviterer andre hjem når det matrester på gulvet.
2: Ja, det enig. Det jo akkurat det jeg mener. Så derfor ble jeg
3: forlovet. Men det ikke typen din, liksom.
2: Nei, han også veldig rent gulv.
3: Også veldig. Men,
2: det handler jo ikke om hvem som har dette skittende gulvet.
3: Jo, det er ganske viktig. Vis gjerda jo da, Arin, fordi at hvis du bare... Og det litt vesentlig også.
2: Ja.
3: Fordi at hvis du har med tøfla hjem til noen du glad i, og så spør de hvorfor har du tøfla? Fordi det er litt merkelig å komme gående med egne tøfler. Da verker det som du driver og sniker innflyttet inn i den leiligheten, ikke sant?
2: Ja.
3: Og da,
2: ja,
3: hvis jeg spør deg hvorfor har du med tøfler, så er det vanlige svaret å si at det gulvkaldt, ikke sant?
1: Mm.
3: Men hvis du da svarer, nei, jeg er så redd for at det skal være matrest, akkurat det synes jeg litt frekt.
2: Men kanskje jeg skal ta Amalie sitt råd da, i stedet for å si at det er matrest her, og si, ja, jeg er for kaldt på føttene.
3: Det synes jeg absolutt du skal, men jeg lurer på hvem er disse leilighetene. Kan du komme med et konkret eksempel på hvem du har vært hos?
2: Nei, jeg skal ikke kaste mennesker under bussen.
1: Nei, men til sånn relasjon trenger
3: sitt
1: navn.
3: Ja, du trenger ikke å si det.
2: Okay.
3: Fordi ingen av oss vet uansett hvis du gjør det.
2: Ja, hos Hans og Grete, ja, liksom. Jeg har vært hos venner og venner da, for eksempel på Fors.
1: Åh, jeg har ikke sagt sånn.
2: Skjønner du?
1: Ja. Det er veldig gøy hvis du hos Hans og Grete, fordi hele det huset vel bare sjokolade, ja, eller pepperkaker, ikke? Så det jo dumt, ja, ja, til å ha tråkket på godteri.
2: Men hva ble svaret? Jeg får lov, eller det innenfor?
3: Ja, hvis du lyger, så synes jeg det innenfor.
1: Hvis du lyver.
2: Ja, men du da, å lyve er jeg ikke dårlig på. Så det kan jeg gjøre.
1: Yay! Åh, det er så deilig når moralen bare sitter der.
3: Ja, det er deilig.

0: høydepunkter fra
1: Petremorne. Han ute med det som har blitt en bestseller, Engstelig Svarting, den nye boka til Jawad El-Bakali. Nå har vi sendt han ut I bakgården I NRK, fordi Arin har fått streng beskjed av mora si. Hvis du riper den bilen her en gang til, så blir du arveløs. Og hva vel bedre da enn å sende Jawad ut I bilen til Arin for å øvelseskjøre?
2: Rett og slett. Vi har laget en løype til dit. Det blir sikksakkjøring, det blir lukeparkering. Og Arin, du nede med Jawad nå. Hva slags følelse har dere nå?
3: Du, jeg nede med Jawad nå. Jeg egentlig ganske rolig. Jawad, hvordan går det med deg? Hvordan nervene?
4: Nei, nå har jeg akkurat hørt at Arin en dårlig sjåfør, da, så det jo jævlig dårlig stil av dere. Og jeg vil jo helst ikke ri på bilen, for jeg vil ikke ha en pist kurder etter meg med øks, liksom. Så jeg skal prøve så godt jeg kan, men det dårlig gjort. Dårlig gjort.
3: Ja, Jawad ikke så fornøyd.
2: Nei, det hører vi jo, men det tror jeg ikke du heller, Arin.
1: Hvordan ser løypa ut?
3: Du, det en lang løype, sikksakk med skjegler som klar for å bli kjørt gjennom, og så skal Jawad til slutt lukeparkere. Vi har ikke skrudd på bilen enda, vil du at vi skal gjøre det?
2: Ja, jeg tror det bare dere skal gå I gang, altså. Så må bare
3: skal vi gønne med en gang?
2: Ja, og så du kommentator, Arin.
3: Ja, Jawad, da må du først holde inn holde inn bremsen. Det gjør jeg nå. Og så trykker du på den der på-knappen. Den her, ja. På-knappen. Der trykker han på på-knappen. Ja, og så det rødt lys der som blinker litt. Ja, det fordi parkeringsbremsen ødelagt. Ja, men du trygg, altså. Den kan kjøres. Ok, men da kan du begynne å rygge ut.
4: Hvordan tar jeg den på revers her,
3: da? Jo, da må du ta den her, og så må du fortsatt holde inn parkeringsbremsen, og så dra den opp. Sånn, og så slipper du den. Der du I revers.
4: Da den I revers. Ok, greit. Skal vi se.
1: Klampen I bånd, da.
3: Da rygger vi. Vi rygger. Da rygger vi.
4: Da rygger jeg, vet du.
3: Ja, rygger du? Den beveger seg ikke. Her, men du bremser jo bare. Rygger du nå?
4: Ja, ja, ja.
1: Det kan være backseat driver foran.
3: Ja, da kommer en lastebil!
1: Nei, og nei.
3: Nei, bare kjør.
4: Da rygger jeg ut som her.
3: Men bilen lager en merkelig lyd.
4: Det ikke min bil, Arit.
1: Okay. Oi, det piper.
3: Jeg skjønner ikke hva som skjer.
4: Går det bra her?
3: Ja, det går bra.
4: Blindsonen bra.
3: Ja, jeg ser jo ikke, du må jo se.
4: Jeg ser.
3: Ok, nå rygger han. Ok, nå vi på plass. Nå skal vi til å kjøre gjennom sikksakk. Du holder inn bremsen, og så drar du den ned til det. Sånn, fantastisk. Jawad, du kjempeflink.
4: Ok, så bra. Ok, greit. Nå det litt sånn sikksakk-kjøring her.
3: Da kjører vi først til høyre.
4: Ja. Holder lav hastighet. Bilen bråker noe jævlig.
3: Der, ja. Ja, men bremser du, eller hva du driver med?
4: Jeg gjør ikke det, altså.
3: Nå det bra.
4: Står det en fotograf der, som jeg føler jeg kommer til å treffe.
3: Og da kjører vi til til høyre nå. Fantastisk. Spennende. Og så, se her ja, så svinger vi til venstre
2: nå,
3: der. Jawad. Ja, vi svinger sikksakk, vet du.
1: Det det dere gjør,
3: ja. Ja. Liven får kjørt seg. Så her har ikke vært nær en eneste kjegle. Så her, Jawad, så skal du snu og kjøre. Ja, skal du kjøre sikksakk tilbake, eller rett til lukeparkeringa?
2: Jeg tror dere kan kjøre bort mot lukeparkeringa, så kan vi høre en liten låt, og så kan dere få lukeparkere til den.
3: Ja, men det fint det. Det fint det. Å, det blåblems.
1: Rart. Det var veldig rart å være med.
2: Arin la seg på det som veldig rart. Stemmer det? Du har snakket en fireåring som kjører. Ja, det jo oppegående, kom an da.

0: Dette høydepunkter fra P3-morgen.
1: Amalia kjempestressa på Javad sine vegne, skriver til oss i appen NRK Radio. Hvor mange år har Arin hatt lappen? For de nå nede i bakgrunnen på NRK øvelseskjører. Amalia skriver at man må jo ha sånn 5 år og ingen prikker for å kunne gi andre øvelseskjøring. Har du hatt lappen i 5 år, Arin?
2: Jeg fikk lappen 8. august 2020.
1: Ok, så bra. Har du prikker?
2: Nei, 20. august. Jeg tror ikke jeg har prikker. Fordi det var en gang jeg ble tatt i fartskontroll, og så fikk jeg bot, men jeg tror ikke han registrerte prikkene.
1: Nei.
2: Så jeg tror ikke jeg har prikker.
1: Da Amalie betrygget. Ja. Det var godt å høre.
3: Ja.
1: Hva skjer nå, Arin?
3: Ja, hva skjer nå, Arin?
2: Du, nå vi klare til å lukeparkere. Javad, har du lukeparkert før?
4: Aldri.
2: Han har ikke lukeparkert før. Dette blir hans debut. Tenker vi bare gønnere?
1: Kjør.
2: Ok. Da begynner vi. Da har vi 2 kjegler vi skal mellom her. Det du gjør, Javad, at du vrir hele rattet til høyre. Høyre. Helt til høyre. Sånn, ja, tror jeg. Så må du ta den i drive, da. Så drar du den ned.
4: Drive,
2: ja.
1: Nei,
2: revers. Unnskyld, revers.
4: Ja. Nå prøver Arin å drepe oss her. Da begynner jeg en revers nå.
1: Kanskje jeg har hatt. Det er dumt å høre noen som ikke kan lukeparkere forklare lukeparkering.
5: Det er dumt, ja.
1: Det er kjemperart.
2: Jeg ser dønn ingenting.
5: Oppnøy, han
4: Arin.
2: Unnskyld, ok, ja, men det er kjempebra, flott. Også kan du vri til venstre nå.
4: Venstre, hvordan er det her?
2: Nå kommer det lastebiler!
1: Hvorfor er det så mange lastebiler på NRK? Jeg skjønner ikke.
4: Vent,
2: fram. Unnskyld, lastebilen satte meg. Fram igjen, du kan kjøre fram igjen.
4: Er det forsvarlig, Petre?
1: Vi er på privat grunn.
2: Ok, rett fram igjen. Nei, ikke til høyre. Rett fram. Ja, sånn. Bra, stopp. Fantastisk. Og så vrir du helt til høyre. Venstre.
5: Han har vridt til venstre 4 ganger.
4: Ok, venstre. Jeg usikker her, dere, i studio.
5: Ja.
4: Skal vi se. Sånn er det her.
5: Vi ber for det.
2: Helt sånn. Fantastisk. Og så kan du ta den i revers.
1: Dette er den lengste lukeparkeringen jeg har vært
5: gjort. Hvor langt er du kommet til prosessen?
2: Nei, du må fortsatt bli der.
1: Hvor er dere i parkeringen nå?
2: Vi er rett utenfor slusa, hvis det
1: er. Hvor i prosessen?
2: Du, vi rygger inn. Vi holder på å komme oss mellom de to skjeglene. Og så må du bare bitte litt lenger fram. Er det her innenfor? Er dette godkjent?
1: Det må du vite.
5: Det er du, dere som er
2: dommer. Ok, for vi er på siden av skjeglene.
4: Er det godkjent?
5: På siden av
4: skjeglene? Er det godkjent?
2: Så nå, det er 2 kjegler her. Hæ? Er det ikke godkjent?
1: Nei. Det ikke, du må være innenfor strekene.
2: Vi er jo innenfor strekene.
4: Jeg synes vi er innenfor nå, altså.
1: Okay, ja.
4: Jeg ville parkert sånn her i Oslo sentrum.
5: Arin, jeg vil høre 2 ting. Jeg vil ha en vurdering av det selv. Du må vurdere det selv, hvordan det har vært å være som lærer. Og så vil jeg ha Javad sin vurdering av det som lærer.
2: Jeg vil bare aller først lese opp en melding fra mamma, som jeg fikk akkurat nå. Prøvekjøre med min bil, spørsmålstegn.
1: Mm-hmm, ok, ja.
2: Jeg har ikke sagt det fra til henne.
1: Nei.
2: Hva var spørsmålet deres?
5: Hvordan har du vært som lærer? Hvordan vil du evaluere deg selv? Og hva synes Javad?
2: Jeg vil evaluere meg selv som en flott lærer. Bare litt stresset. Hvordan vil du evaluere meg, Javad?
4: Jeg vil evaluere deg som en ekstremt stresset lærer. Men jeg vil si det er for det er bra, da.
2: Men,
4: du sa sett den i drive når den skulle i revers. Det vil jeg si er dårlig. Og så kom det en svær Bama-bil og forsøkte å ta livet av oss. Men ellers, godt jobba.
2: Og så vil jeg si at vi er innenfor de 2 kjeglene til lukeparkeringen.
1: Alle rundt her sier at det ikke er det. Men vi noterer oss at kjørelæreren mener det. Arin, det bruker jo veldig lang tid på lukeparkeringen. Så vi går videre i livet så lenge vi.
5: Men lykke til da, jeg håper Javad får en fin dag videre.
1: Ja, hils Javad, elbil Kali fra oss.
4: Tusen takk.

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: Spotify, 20 år fyller det altså. Husker dere at man fikk sånn invitasjonskode? Dere sikkert for barn for det dere. Åh, det var så eksklusivt. Jeg får en kode for å få Spotify.
2: Jeg ble registrert med.
1: Åh, fy fader, du var heldig, Henning. Mm-hmm. Ja, det var tider.
2: Men det jeg har da pitchet at det noen mulighet for å se hvilken låt du har hørt mest på Spotify. Nora lurer på hvordan gjør man det her? Mm. Det en funksjon på Spotify. Du går inn på Spotify. På liksom hovedsiden så skal det være en stor knapp hvor det står 20. Mm. Og du trykker på den. Så går du gjennom oversikten, og til slutt, hvis du lager en spilleliste, så får du en oversikt. Og da får du på en måte bare fra mest spilt til minst spilt.
1: Egentlig. Forferdelig mange animasjoner, så litt irriterende å trykke, men det gøy å se til slutt, jeg lover.
2: Du får det til. Mm. Nå har vi funnet frem de mest spilte låtene våre på Spotify.
1: Ja, jeg mest spent på deg, Arin, for du driver og gatekeeper musikken din, du.
3: Ja, jeg gjør det. Jeg deler sjelden musikken min. Hvis folk spør om å se spillelisten mine, så jeg sånn, nei, og jeg har sånne backup-spillister, altså vennene mine sine spillelister. Jeg sånn, her, du kan se musikken min, og så vennene mine sine, så sånn, bra musikksmak, fordi jeg hører på så mye rart. Men, jeg trodde det skulle være mye verre, den låten jeg har hørt. Men det er litt kjedelig, skal jeg være helt ærlig. Jeg litt skuffet over at det den her, men jeg har hørt den 466 ganger.
2: Oi. 466? Oi, ja, det mer enn min
3: Ja, det ganske mye, og jeg hører på den.
2: 466, det mer enn dobbelt så mange ganger.
3: Ja, jeg hører på den hele tiden. Vær så god. Du vet.

0: det her?
1: Fuck you till the morning.
2: Ja, ja, ja. Svensk rap det her, vet du. Svensk rap.
1: I alle dager.
0: Ja, ja.
2: Elsker den. Elsker.
0: Jeg uenig med det med at det her ikke var fløyt, for dette synes jeg var fløyt.
2: Nei, du ble spent på din.
0: Ja, for min henger igjen fra sånn videregående.
2: Typ, sånn, ding-a-ding-a-ding-a-ding.
1: Er det den, Henning? Er det den?
0: Det er ikke den.
1: Hva er det da?
0: Karpe følger meg kul. Det er selvfølgelig Post Malone. Men 226 avspillinger. Så under halvparten av det Arin har på sin.
1: Min mest spilte låt, dere, har jeg hørt på i 4,5 døgn. 6275 minutter. Jeg fikk det ikke oppgitt i antall ganger engang. Jeg fikk det bare oppgitt i tid. Og det er en grunn til det. Men jeg synes det er gøy å spille den uten noe kontekst.

0: tjukk i huet, eller?
1: Hei, jeg skjønner
0: ikke. Jonas har vært med og laget denne låten mens han jobbet i P4. Og så har han prøvd å få opp streamingtallene.
1: Åja,
2: det skulle se.
0: En jævla
2: mål. Går han å få litt penger ut av dette? Og det, den gikk jo i dagvis.
0: Det var ikke en krone å se.
2: Nei, men nå, mine venner. Nå gikk den på NRK. Penger!
0: Du som hører på, hva er din mest spilte låt gjennom tidene? Del med oss gjennom en melding i appen NRK Radio.

0: høydepunkter fra Petra Målen.
1: Blue Moon fra Sara Larsson, som faktisk står bak Sunniva sin mest spilte låt på Spotify. Og tidlig på når til Lush Life, det må være rart at den plutselig er tilbake igjen. Han måtte både være OG og sikkert da høre den masse på nytt nå.
2: Kanskje det er derfor statsen er blitt så god.
1: Ja, ikke sant? Vi lurer på hva som er din mest spilte låt på Spotify gjennom tidene. De fyller 20 år i år og har laget en oversikt som du kan trykke deg inn på inne på appen. Den er veldig lett tilgjengelig med en gang du går inn i appen egentlig. Og det overrasker meg jo at noen har, jeg vil si, relativt ferske låter. For eksempel Nikolai, som har en filmmusikal banger. A Million Dreams, Pink's invasjon fra The Greatest Showman. Ah, 222 ganger har han trykket play på denne her. Den er fin, da.
2: Den er fin
1: å sove til.
2: Fin å sove til.
1: Ja, antar jeg.
2: Ja, må ha snå på det.
3: Amal sin Young, Wild and Free av Snoop Dogg. Dette her var jo som å gå ned Memory Lane, skriver hun.
1: Ja!
3: Ja, det er en fin sang, da.
1: Det er, for det er mye rart man har hørt på opp igjennom. Og så får man plutselig en påmeldelse om at det var såpass,
2: ja. Jørgen har slengt seg på inboxen. Altså, skriver på førsteplassen, så Trona Hakim med Fy faen på 631 lytt. Men rett bak med 627 lytt, så er fuckings Mats Hansen.
1: Er det lov, Jørgen?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, nå ble vi tvil, altså.
2: Dette var jo den største landeplagen Norge hadde opplevd, og så kom koronaen på en måte. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jo, men jeg skjønte det var landeplagen, men jeg skjønte ikke at folk aktivt trykket play på den.
2: Oh, jo, det var jo på topplista, i månedsvis.
1: Ja, så det finnes altså noen, ja.
3: Jeg synes Sveiser Even sin var jævlig morsom. Han skriver, sjekket min mest spilte sang på Spotify, og står igjen som et jævla spørsmålstegn. Dette stemmer ikke, håper jeg. Det var Nidim av Ibrahim Tatlises. Vet dere hvem dette her er?

0: Dette er jo din favorittartist, Arin.
1: Ja, faen, det her høres ut som hvis du har den her på lista, så blir du stoppet i tilfeldig kontroll i sikkerhetskontrollen, altså. Helvete.
2: Wow, det her er en sånn kurdisk-tyrkisk artist. Hva gjør han i spilllista di, Even?
0: Ja, men her må jeg ha backstory.
1: Ja, jeg må du slenge på.
0: Jeg må vite mer. Hvor kommer denne fra?
1: Det her var jævlig gøy. Da kan ikke folk fortsette å se.
2: Ja, send inn mer.
0: Hva er din mest spilte låt på Spotify gjennom tidene? Den er veldig lett å finne inne i Spotify-appen nå. Send den til oss på melding i den andre appen, NRK Radio.

0: hører høydepunkter fra P3-målen.
1: Vi snakker om hva din mest spilte låt noensinne på Spotify. Det kan du finne ut av nå, hvis du trykker deg inn i den der 20-årsjubileum-greia. Og det jo veldig gøy å på en måte være gjennom hodene til folk. Noen hører jo på en måte på helt vanlige greiesanger. Noen hører kanskje på litt vel rølp, og noen hører på litt mer sånn situasjonsbasert musikk, vil jeg kalle det. For eksempel Astrid, som skriver at hun bodde 9 år i Spania, og da ville jeg tenkt sånn, ok, da har du jo Spania rundt deg til enhver tid, det bør holde. Nei, da må du ha det på Spotify også. Så bare det å ha feelingen av Spania liksom liggende på Spotify. Hører på det i bakgrunnen mens du sitter her og spiser noe, vet du, hva faen, vannmelon eller noe Iberico, come on!
2: Konstant spansk.
3: Oh. Det her jo syden.
1: Ja, jeg fikk jo veldig lyst til å flytte 9 år til Spania selv da jeg hørte dette. Ja.
3: Islin skriver, hvis jeg ser bort fra låtene som en soveliste, som ble brukt mye som bakgrunnsmusikk, den mest spilte sangen Hedegaard med Blow Anthem. Usikker på hva det sier om meg, skriver hun. Iselin!
1: Det var din musikk, jeg får si.
3: Nei,
2: musikk! Ja, min navn er
1: svensk. Fuck you till the morning,
3: jeg
1: får si.
3: Nei, herregud, jeg skal ikke dømme. Vi dømmer ikke.
2: Vi dømmer ikke. Grete har også sendt at hennes mest hørte sang, det SAS Plus, SAS Pussy, altså albumet til Carpe, som en halvtime langt i ett spor, og har hørt da 828 ganger siden 2019. Mm-hmm. Etter å gå og regne på det, det altså snakk om 17 døgn med konstant Carpe.
1: Det er for meget.
2: Jeg tror jeg mer enn Carpe selv.
3: Ja, akkurat det.
2: Det er bare konstant Carpe.
1: Men tror vi da hun faktisk har hørt alle minuttene? Eller at hun liksom har stoppet litt og så, nei, ramlet ut litt, begynt på nytt?
3: Nei, vet du hva? Jeg tror hun kan i samtalen imellom i tillegg.
2: Ja, jeg tror faktisk det.
1: Daniel skriver at dette bare er kødd. Den sto på over natta en gang. Jeg tror ikke på det. Jeg tror han mente det. Open Gangnam Style.
2: Fy faen.
1: Dette er hans mest spilte låt. Ja, men vet du hva? Nå, sånn i retrospekt, uironisk bra låt.
3: 100%.
2: Og det kunne vært verre, fordi Kristina skriver at hun elsker låta. Hun har spilt flest ganger, 961 ganger siden 2011. Men det også veldig trist, fordi...
1: The Coldplay befinner. Da har det vært mye gråting her. Og så liker jeg Ida, som også får veldig mye personlighet i sin toppliste. 4 av 5 på topp. Er julesanger. Og tror vi ligger helt øverst av dere?
2: Åh, nei.
1: Jo da.
3: Selvfølgelig.
1: Måtte være den.
2: Det var bra det ikke var Last Christmas. Så vi ikke var ute av Armageddon allerede.
1: Det hadde vært trist. Ja. Eller gå rett fra den triste fiksen til liksom, det er min siste jul. Det har også vært veldig fælt.
2: Ja.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Som litt tidligere i dag spurte hva den mest streamet låta di på Spotify. De fyller 20 år og lagde en sånn oversikt over hvordan du har brukt appen gjennom disse årene. Det kan du finne veldig kjapt inn I appen deres. Men de viser også den aller første sangen du trykket play på. Da det litt ymse der også, gitt.
3: Ja, Katrine, sin første avspilling på Spotify var en sang jeg likte veldig godt. Never Say Never av Justin Bieber. Hun skriver hashtag banger.
4: En god låt da
5: det
4: Den har fått litt sånn Jeg føler gamle Bieber-låter har litt sånn renessanse akkurat nå
3: 100%
2: Det var ikke så dum låt å starte med det der, Katrine Vi har Kevin som skriver Min første sang som jeg hørte på Spotify Det var Camp Rock

0: Men så står vi med Disney-knærne oppe på
1: kriteriet. Alle må se Camp Rock som voksen.
0: Ja, ja.
1: For det altså 1000 ganger dårligere enn du trodde.
0: Og det kan jeg se for meg at de fleste Disney Channel Original Movies egentlig var
1: her. Jo, men det her også, for der har jo de skuespillene vært åpne om at de allegedly tok masse kokain.
2: 100%.
1: Og det akkurat som du merket.
0: Ja, overrasker meg heller ikke særlig med Demi Lovato.
1: Nei.
0: Kevin skriver videre, beklageligvis at det var Camp Rock, men det en banger.
2: Det er det.
1: Vi må til Silje.
0: Okay.
1: Silje har en legendarisk historie i innboksen. Hun skriver. Topplista mi, den var ikke så overraskende, så gitt på en måte egentlig ikke å si noe mer om den. Men, jeg har nå nettopp fått vite at jeg opprettet Spotify-kontoen min 8. februar 2011. Da gikk jeg altså i 9. klasse.
0: Mm.
1: Og Jomfru-sangen, altså den låta jeg valgte å trykke play på, som den aller første på Spotify, noensinne var...
2: Ej, wow! And it felt so good. Silje, you bad naughty girl.
0: Oh, men det, jeg lurer på noen av de første jeg hørte på også, var de sær. Dick in a Box også, hørte jeg mye på.
1: Ja. Det ikke feil, altså.
0: Shy Rodney.
1: Har du ikke hørt om The Lonely Island?
2: Jo, men Dick in a Box.
0: Mm. It's a Dick in a Box.
1: De har jo også Jack Sparrow-låta. Ja.
2: Den Jack Sparrow-låta, fy faen, er banger.
0: Og Mother Lover.
2: Jeg husker de hadde den med Rihanna også.
0: Mm.
1: I'm on a boat.
0: Ja.
2: Hva skjedde med de da?
0: Du, de ble for gamle for å sende Saturday Night Live.
1: Jeg tror også et par av de låtene ikke har helt tålt tidens tann.
0: Du? Greit å si.
1: Jizz in my pants, for eksempel.
0: Nei, du, jizz in my pants. Du, den har tålt tidens tann, eller?
2: Ja!
0: Jo!
1: Kanskje.
0: For gjør jo dette fortsatt, Henning.
1: Jeg hørte
0: si det. For du har jo sluttet å jizz in your pants.
1: Jeg hørte si det.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I går så fortalte jeg en historie her på kontoret, og gledet meg egentlig til å få alle til å le av teite ting jeg gjør. Men så reagerte de på liksom helt feil del av historien.
2: Jeg hørte den historien. Vi reagerte 100% på riktig del av den historien.
1: Nei, for, ok, så ja, nå skal jeg teste på deg, Jonas. Fordi du vet jo at jeg ikke gjør nummer to på jobb eller andre steder enn hjemme hos meg selv, ikke sant?
2: Mm-hmm.
1: Så jeg har kjøpt meg en sånn, ja, jeg har kjøpt meg en liten lifehack på det. Jeg fant en sånn spray som jeg har med overalt. En lilla spray som lukter lavendel. Det heter pre-poo spray.
3: Ok.
1: Så du sprayer den i do før du gjør fra deg, så det ikke skal lukte. Mm. Så jeg tenkte, nå tar jeg med denne her til hjem til typen.
3: Ja.
1: Hvis jeg må gjøre nummer to der, ikke sant?
3: Mm-hmm.
1: Og gjett hva, jeg måtte gjøre nummer to der, så jeg går på do.
3: Men du gjør ikke det. Du gjør aldri nummer to.
1: Jeg går på do, sprayer den i do, og så setter jeg meg ned da, og gjør meg klar for å gjøre nummer to, ikke sant?
3: Mm.
1: Og da fiser jeg. En ganske høyt fis. Liksom, skjønner du?
3: Ja, jeg skjønner
1: ikke hva fiser. Og så da blir jeg stresset, ikke sant? Fordi jeg tenker, nå hører han meg utenfor, og det går jo ikke, for jeg

0: Du hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: Arin liker ikke å gjøre nummer to andre steder, sier hun. Derfor har hun kjøpt en gøy spray for å kamuflere lukta. Men hva faen gjør man med lyden? Jo, man ringer folk på FaceTime, mener Arin.
2: Ja, Arin, men på at det vanlig å ringe folk på FaceTime når man driter. Vil gjerne høre ditt perspektiv i melding i appene NRK Radio. For forløpig så det ganske fullt av meninger til blant annet anonym. Selvfølgelig FaceTimer man ikke på do. Og så har vedkommende velt 18 emoji som føler passet til situasjonen. Jeg synes også at Silje sin... Nei, ikke FaceTime på do, da! Det er jo for privat å dele. Live, spørsmålet! Men det synes jeg det enda gøyere, Jonas, fordi det fikk meg til å tenke på det som hadde vært enda rarere, hvis Arin laget vlogg inne på do, og så liksom viser den senere til folk.
1: Aikali er bare på... Ja, ikke sant? Philip skriver, hvis man holder det skjult for typen at man på do, for å gjøre nummer to, «Hva mer har du å skjule for typen din? Det er jo verdens mest naturlige ting!»
3: Ja, men, akkurat det er jeg litt enig, for det et meg-problem at jeg ikke klarer å bæsje.
2: Kari har slengt seg på FaceTime på do, fordi telefonen har stemmeisolasjon. Mm. Bullshit! Jeg har flere venninner som har ringt med, ikke på FaceTime, men vanlig telefonsamtale, og man hører lydene fra toalettbesøk i bakgrunnen. Sorry, ass!
3: Nei, nei, nei. Hør
2: Eller da, sorry, har... ass, kanskje.
3: På iPhone i hvert fall, så kan du trykke på stemmeisolasjon, og da det kun stemmen din man kan høre, ingenting, ikke støy rundt.
1: Det hvis du feiler, og det bare fisen.
2: Ja, for det akkurat det. Og ikke ring med mens du på do. Ja. Legg på før du går på toalettet, for alle lydene, de kommer gjennom røret.
1: Men du får litt støtte også, altså. Fra mora til Kine.
3: Å, mamma til Kine.
1: Ikke noe hat mot Arin, står det. Eller noen som facetimer på do. Jeg det ikke selv, men har en mor som aldri tenker at det rart at du sitter på do, mens du ringer noen eller svarer telefonen. Ja, så da kan man plutselig da høre, flush, spyles ned. Mm. Mm. Og da må man jo bare le da, eller riste på hodet.
3: Skriver ja, ikke sant? Og så bare en ting som alle her har til felles, er at de mener jo at det her verdens mest naturlige ting å gjøre. Så hvorfor det så sykt unaturlig at jeg snakker i telefon mens jeg gjør det?
2: Silje skriver, jeg vil ikke at noen ser bæsjefjeset mitt, og jeg vil heller ikke se andre.
3: Ok, men kanskje jeg, mitt bæsjefjes is giving face card,
2: okay, får skjønner se. Du? Ok, da gjør vi oss klar. Arin skal nå vise bæsjefjeset Nei, ja. Sitt.
3: Det blir kjempebra radio.
2: Ja, men vi tar jo det her på opptak, så dette kan jo komme på Zoom, for eksempel. Okay, Arin, får se på bæsjefjeset ditt.
3: En, to, tre.
2: Nei, det
1: er
2: ikke
1: det. Nå tok hun hendene under,
2: som hendene om hun satt som... Ja. Nå skal jeg vise dere bæsjetrynet til Arin. Det er sånn som det her.
1: Det vil, Henrik, dette er ikke...
3: Det er så forferdelig.
1: Hvordan tror du radio funker?
2: Ok, dette er bæsjelyden bæsje til Arin. Er dere klar for det? Ja.
3: Nei, det her bæsjelyden min.
1: Down!
2: Det er god radio, ja. Dette er hot ass radio.
1: Jeg vil hjem. Er det for tidlig å ville dra hjem?
2: Vi har mange timer igjen, og vi har ikke gang med dagen.
1: Mange timer, jeg vil jo ikke være.

Quellenblick. Nördags Quellenblick.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. NRK P3. Stop playing with them, right?

0: Månedens Urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi Månedens Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.

NRK P3. Jeg har mistet deg en gang, og nå

opp I havet, hvert tre I skogen Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden Hver fake orkide på et hotell I resepsjonen Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen Hver lille pose, hver million til munn Hvert sky på sjøen, og alle vrakene på bunnen